kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

maailman 8. ihme, Eppu Normaali. Te äänestitte, me soitamme, Eppujen top 10. Aito iskelmässä koko tunti Eppuja. Lauantaina 8.8. kello 8 ja 18.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Siis tämä viikko menee niin hirveätä kyytiä. Nyt on jo torstai. Kuuntelet Aito-iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 6. päivä elokuuta.
1: Oikein hyvää huomenta. Joo, ja jotenkin ihana tunne siitä myös, että sai niin kuin käynnisteltyä nämä koneetkin aika nopsaa loman jälkeen.
0: Joo, totta. Maanantai oli aika epätoivoinen päivä. Tuntui siltä, että niin kuin se oli jotenkin väkivaltainen, kun piti tulla töihin. Mm. Tiistai oli semmoinen, että vähän vielä yski, mutta alkoi olla toivoa. Mutta eilen oli jo koneet rasvattu.
1: Kyllä, kyllä. Ja tänään koneet jyllää aivan täysillä tonne 10:een saakka. Ihanaa, että sä oot siellä ja pysytpä messissä aina 10:een asti.
0: Tänään myös arvotaan muuten Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinan stadionille Tampereelle, joka on lauantaina, niin 2 lippua tällä viikolla studiosoittaneiden kesken, joten jännittävä aamu on tiedossa. Tässä 3. nainen.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Joka aamu.

0: Portti on pois ja kyläbaari soi Aito Iskelmän torstai-aamussa.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Se on 6. päivä elokuuta ja tänään onnittelemme nimipäiväsankareita. Toimi ja Keimo viettävät tänään nimipäivänsä.
0: He ovat aktiivisia aikaansaavia ja aikaansaavien ihmisten nimiä.
1: Kyllä, mutta kerro mulle, että mistä tulee?
0: Toimi on mun mielestä sekä miehen että naisen nimi.
1: Joo, mutta Keimo. Mistä tulee se, että lähdetään Keimolle?
0: Oulun murteesta, Pohjois-Pohjanmaan murteesta. Kun me oltiin teineä, niin puhuttiin siitä, että joko lähdetään Keimolle tai Keitolle, ja se tarkoitti keskikaljaa.
1: Joo, kyllä. Keimo. Tänään keimotetaan.
0: Joo. Hei, nyt keimot messi ja torinrantaa.
1: Johtuukohan siis siitä, että oululaiset on vaan kuullut sen väärin, että se on, että keitotetaan ja se on, meillä on ollut vaan keimotetaan.
0: Niin, ja sitten vaan siinä murteessa käännetään kaikki oman kuuluseksi.
1: Niin.
0: Ja sitten kiva, kun porukassa olisi ollut Keimo. Nyt lähdetään, niin. Hei, keimotetaan. Mitä sille
1: mennään
0: tehdään?
1: Keimolle.
0: Niin, aina ollaan Keimolla. Sitten aina oltaisiin Keimolla nimenomaan viettämässä iltaa.
1: Ai että, mutta paljon onnea Toimille ja Keimolle.
0: Onneksi täällä on 2 älynvaläystä sun seurana aina tuonne 10:00 saakka. Tässä Something's Gotten Hold of My Heart. Hyvää huomenta.

0: Something's got a hold of my heart, laulaa Mark Almond ja Gene Pitney tässä, kohta Laura Voutilainen ja kerran. Ja sitten meillä olisi Jenni aamun avauksen vuoro.
1: Kyllä, ehdottomasti otetaan tähänkin aamuun pieni pähkinä purtavaksi.
2: Milla Mattila tässä, hei vaan. Torstain tuplaa olisi taas tarjolla, vaan kenen esiintyjän toimesta. Tavataan taajuudella kello 14.
3: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
1: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaen mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
14: Joo, joo.
13: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulat?
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tämän päivän aamun avaus liittyy ehkä pikkasen meidän eiliseen stressivaiheenvieraaseenkin, mistä puhuttiin siis stressistä Laura Sokan kanssa eilen. Tämä menee näin. Jos lepäät ainoastaan silloin, kun kehosi pakottaa sinut lepäämään, kehosi oppii, että romahdus on ainoa hetki, jolloin kuuntelet sitä.
2: Aivan. Mä olin just yhdessä haastattelussa, jossa multa kysyttiin, että onko mä ikinä romahtanut. Ja mä jotenkin itsekin hätkähdin sitä, että en ole ikinä romahtanut. Eli mulla se on vielä tulossa, koska kyllähän se jossain vaiheessa tulee. Sehän tarkoittaa sitä, että jos en mä ole koskaan romahtanut, niin mä oon myös varmaan aika paljon laittanut maton alle niitä asioita odottamaan.
1: Mä oon uupumuksesta romahtanut, tai siis mulle sanoi mun terapeutti aikoinaan, että Hanna, kun toiset ihmiset stressaa mielellä ja uupuu mielellä ja toiset keholla, niin mä oon se, joka uupuu ja stressaantuu keholla. Niin mun keho romahti. Mun kehon toiminnot romahti. Mulla lähti hiuksia päästä, mulla oli rytmihäiriöt, mä en nukkunut, mun aineenvaihdunta meni sekaisin. Mä olin ihan tiltissä ja romahduksessa. Ja siitä toipuminen kesti melkein vuoden. Joten tää kolahtaa muhun tosi kovaa tänä päivänä. Että mä oon oppinut onneksi kuuntelemaan mun kehoviestejä tosi herkällä korvalla. Ei mitenkään paineisesti, ei stressaantuneesti, mutta herkästi silleen, että jos se kertoo mulle jotain, että jarruta tai pysähdy tai kuuntelepa, niin mä kyllä kuuntelen.
2: Se on hyvä taito.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Kuunnellaan nyt Olli Haloselta Vähän rahaa, paljon rakkautta.
2: Sitten palataan eiliseen stressiasiantuntijan haastatteluun. Meillä kävi vieraana asiasta kirjan kirjoittanut Laura Sokka.

0: auttaa. Meillä kävi eilen Aito-iskelman aamussa vieraana psykologian tohtori Stressi Harha -kirjan kirjoittanut Laura Sokka.
1: Koko haastattelu löytyy Suplasta ja suosittelen, että käyt eilisen koosteen alta sen kuuntelemassa. Siinä on paljon hyviä neuvoja stressin hallintaa.
0: Mutta miten siihen stressiin ylipäänsä pitäisi suhtautua? Siitäkin me juteltiin.
2: Aito-iskelman aamun. Vierasvartti.
0: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova -showta ja meillä on tänään vieraana psykologian tohtori Stressi Harha, miksi ajattelutavoilla on väliä -kirjan kirjoittanut Laura Sokka. Hyvää huomenta vielä.
3: Hyvää huomenta.
1: Millä tavalla stressaamiseen kannattaa oikein suhtautua?
3: No se, mitä nyt tutkimusnäyttö osoittaa, on se, että kun me uskallettaisiin suhtautua siihen vähän sallivammin, vähän tasapainoisemmin, vähän vastaanottavaisemmin siihen stressiin, jota meillä jo on, sitä, mitä meillä jo kehossa siis tapahtuu niissä vaikeissa tilanteissa. Ja kun näin tapahtuu, niin sitten on paljon näyttöä siitä, että se alkaa vähitellen, siis se ajattelutavan muutos, se suhtautumistavan muutos pikkasen alkaa ruokkia itse itseään niin, että jatkossa se alkaa näkyä meidän esimerkiksi fysiologiassa. Kortisolitasot palaantuu niin kuin miten mä sanoisin, kortisolitoiminta tulee kohtuullisemmaksi ja ne kortisolit, jotka on korkealla niin stressitilanteissa, niin kuin nyt kuuluu ollakin, niin ne palautuu sieltä nopeammin niin kuin normaalimmalle tasolle. Ylipäänsä meidän palautuminen on parempaa, koska me hakeudutaan pieniin palauttaviin hetkiin pitkin päivää, eikä se jää joskus sellaiseksi suoritteeksi päivän päätteeksi tai viikonloppuun tai lomaan. Se alkaa näkyä meidän suoriutumisessa. Esimerkiksi vaikka siinä, että me uskalletaan pyytää apua toinen toisiltamme, me uskalletaan ikään kuin olla epävarmoja niissä tilanteissa, joissa pitäisi löytää ratkaisuja, me löydetään paremmin ratkaisuja tilanteissa, jotka välttämättä ei ole ollenkaan hyviä ja voi olla, että ei ole ollenkaan hyviä kortteja olemassakaan siinä, niin silti meillä on ikään kuin

0: se semmoinen ajatus siitä, että hei, me löydetään tässä joku ratkaisu. Sitten se alkaa näkyä myös meidän vaikka hyvinvoinnissa. Nähdään esimerkiksi sitä, että varsinkin niissä tilanteissa, kun sitä painetta ja epävarmuutta on paljon, niin siitä semmoisesta sallivasta suhtautumisesta tulee ikään kuin sellainen suojaava puskuri meidän mielelle. Niin, että ne vaikeat tilanteet, mielen alakulot ja ahdistavat tunteet, niin ne on vaikeita tunteita ja ne on normaaleita reaktioita siihen vaikeaseen tilanteeseen, eikä välttämättä ikään kuin ylitä sellaista masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön kriteeristöä, jos niin voisi sanoa.
1: Eli tavallaan semmoinen salliva suhtautuminen lisää meidän semmoista sisäistä turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta helpottaa niin kuin myös siihen stressiin suhtautumista.
0: Kyllä, kyllä. Just, ettei se stressin määrä välttämättä vähene niissä vaikean tilanteissa mihinkään, mutta että jos se meidän huoli siitä stressistä itsestään helpottaa ja hellittää, niin silloin se antaa meille paljon enemmän tilaa toimia niissä vaikeissa tilanteissa.
1: No voiko Laura sitten stressistä jotenkin myös hyötyä?
0: Voi. Jos lyhyesti sanoo, niin voi. Mutta se vaatii sitä, että me uskalletaan ensinnäkin kohdata se stressi, jota meillä jo on, ja tarkastella sitä suhdetta, että hei, jos en mä voi mitään muuta tehdä tässä tilanteessa, mä en voi vaikuttaa vaikkapa siihen asiaan, joka sitä stressiä meille aiheuttaa, tai se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä, niin jos ei mulla ole mitään muuta mahdollisuuksia, niin mulla on aina vapaus valita, että mikä se on se mun suhde siihen stressiin, jota jo on. Ja jos sen uskaltaa hyväksyä, niin sitten pääsee enemmän tarkastelemaan sitä, että hei, mihin tämä minussa osuu? Mikä tässä mulle merkityksellistä tässä on pelissä? Ja jos se tapa, jolla mä aikaisemmin ja tavallisesti tähän asiaan reagoin, niin jos ei se auta mua mene eteenpäin, niin mitä muutoksia mä voin tehdä? Eli silloin ei ole ehkä kyse siitä, että tämä olisi niin kuin joku tietty ajattelutapa olisi totta tai väärin, tai oikein tai väärin, vaan enemmänkin siitä, että mistä on enemmän apua niissä vaikeissa tilanteissa.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Näin stressiharhakirjan kirjoittanut Laura Sokka.
3: Voi vaikka katsoa autiota hiekkarantaa, jos haluaa välttyä stressiltä.
1: Tässä siis Katri Helena.

0: Joo, musta on tosi kiva olla töissä, mutta kun Katri-Helena laulaa autiosta hiekkarannasta ja sitten alkaa miettiä auringonlaskua ja meren kohinaa, niin kyllä mulla semmoinen pieni kateus tulee, että olisipa kiva olla jossain semmoisessa.
1: Onneksi mielellä voi lentää ihan mihin maailmankolkkaan tahansa. Ja otetaan tässä lähetyksen jälkeen semmoinen pieni meditaatiohetki ja minä lennän Aruballe.
0: Se on muuten yksi mulle toivekohde.
1: Niin. Haetaan mohitot käteen ja lennetään yhdessä.
0: Eli vihreät teet tuosta kahvilasta ja pannaan silmät kiinni ja hymistä. Niin karjalainen se on kohta ja sitten palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
2: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykäämiitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
9: Nimenomaan.
8: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
9: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että olisiko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän sen paikallisen, kato. Mm.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aina niin tyylikäs ja tunnelmallinen J. Karjalainen tässä. Mä meen. Kuuntelette Aito Iskelmän torstai-aamua. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Maailman helpointa kisaa kisataan joka ikinen aamu siinä suunnilleen varttia vaille 8. Tuli ihan bläkäri tässä vaiheessa. Ja jos sä haluat osallistua kisaan, josta siis voi voittaa vaikka ruokakaupan lahjakorttia itselleen, niin laitapa jo nyt viestiä meidän WhatsAppiin 050-56-99-475.
0: Näin helppoa se on. Kati eilen meille näytti.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään meillä on kisaamassa rohkea nainen. Kati, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Huomenta. Sä soittelet meille Rovaniemeltä. Kerro, miten, miltä maailma näyttää nyt, kun kello on 7.44 Rovaniemellä.
3: No kyllä se aika pilviseltä näyttää.
0: Onko siellä ollut sumua niin kuin täällä etelässä tänään?
3: Ei ole. Ei,
0: no,
3: se on
1: kyllä. Joo, täällä lehdet kirjoittaa, että on semmoinen aavemainen sumu laskeutunut pääkaupunkiimme, mutta hyvä, jos

0: sitä samaa sumua jo sitten Rovaniemellä asti. Miten sun päivä etenee sen jälkeen, kun oot ottanut kaikki kisan palkinnot itsellesi?
1: No sitten jatketaan töitä. No,
2: okei, niin. Millä alalla töissä, saako kysyä?
1: No toimistohommia.
2: No niin. Siistiä sisätyötä, niin kuin tykätään sanoa.
1: Tuo käsin, niin se on siisti.
2: Ai, oi, se on tietyllä tavalla luksustakin. Hei, 9 kysymystä meillä on sulle. 3 kysymyksen pattereissa edetään. Parkkikiekko, kangaskassi ja sitten huipennuksena 50€ ruokakaupan lahjakortti. AI-tuomari Olavi saattaa puhallella pilliin, jos tarve on, mutta eikö me lähdetä vaan kisamaan?
1: Lähdetään.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuinka monta päivää on karkausvuodessa? 366 vai 399?
1: 366.
0: Mikä eläin tunnetaan viidakon kuninkaana?
1: Olisiko se leijan?
0: Kuinka monta kirjainta on Suomen aakkosissa? 29 vai 32?
1: 29.
0: Aivan oikein. Nyt. Oliko arvaus vai ehitkö laskea kaikki aakkoset?
1: Arvaa.
2: Mä olisin sanonut 32.
0: Joo.
2: Siihen olisi jäänyt. Mutta parkkikiekko on nyt, Kati, tienattu. Se lähtee Rovaniemelle varmasti. Seuraavaksi olisi tarjolla kangaskassi. Lähdetäänkö etsiin?
1: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mitä viikonpäivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
1: Keskiviikkoa.
0: Mikä on Suomen kansallislintu?
1: Onko se joutsen, laulujoutsen?
0: Kuka kirjoitti muumikirjat?
1: Tuve Jansson.
0: Aivan oikein.
2: Tämäkin oli ihan helppoa. Nyt jos seuraavasta 3 menee joku väärin, niin ton kassin menetät, mutta parkkikiekko on varma. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Onko se meidän tavoite?
1: Kyllä se on.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Eiffel-torni?
1: Pariisissa.
0: Mikä on Euroopan pisin joki?
1: Onko se Volks?
0: On! Se on Volka, on!
2: Mä olisin sanonut Tonava, ei Santeri.
0: Ja sitten viimeinen kysymys, hitto sä vedät hyvin. Viimeinen kysymys, mikä on Japanin pääkaupunki?
1: Tokio.
0: Noniin.
2: Kati, sä olet kone!
0: Kyllä. Mä siis en halunnut aliarvioida sinua, siis tässä yliarvioin itseni, kun tavallaan mietin tuota Euroopan pisin joki.
2: Ja mulla olisiko sahtanut.
0: Eikö se ollut aika vaikea?
1: Oli.
0: Joo.
2: Muistit sä, Kati, sitä, että sä olisit yhteen kysymykseen saanut vastata kakerandeliin?
1: Muistin, mutta mä en halunnut.
2: Mic drop. Mic drop. Tähän on kyllä siis, Kati, joo. Ei muuta kuin vaan olkapäätä tälleen niin kuin, miten sitä suditaan, löytellään.
0: Hiiseet olkapäätä.
2: Ja heitellään tukkaa, että joo, en mä halunnut mitään hätävastauksia käytellä. Onneksi olkoon, Kati, aivan mahtava suoritus ja kaikki palkinnot lähtee nyt sitten sinne Rovaniemelle.
1: Jes, mahtavaa, kiitos.
0: Kiitos ja ihanaa päivää.
1: Kiitos, samoin.
2: Moido.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Tunnin päästä pelataan taas. Ilmoittaudun mukaan nyt uutta musiikkia Ressulta. Tässä kultaa.
3: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.
4: Sijoita

0: Ne on kaksi ja polku, soi aito iskelmän. Torstai-aamusta Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Älyttömän hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Pian on aika kuunnella, mitä maailmalla ja meillä on oikein tapahtunut. Eli kuunnellaan uutiset.
0: Sä tiedot myös tulossa siihen perään.
2: Aito

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli

0: vissiin aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep. Tuukko hakee?
1: En.

0: 19. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus nousi 15,6%. Kannatus on edellisen kerran ollut vastaavissa lukemissa lokakuussa 2024. Isoin pudotus nähtiin Vasemmistoliiton kannatuksessa. Puolueen kannatus laski 10,3%. Myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP 23,8% kannatuksella. Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tällä hetkellä etelässä ollaan jo 17 lämpöasteessa ja kello on vasta 7 aamulla, joten tästä on tulossa etelään lämmin päivä, mutta on se ihan suhteellisen lämmin tuolla Oulun seutuvillakin, siellä on 12 astetta lämmintä. Keskiosassa maata tulee tänään vesikuuroja, pohjoisessa aurinko paistelee tälläkin hetkellä pilvettömältä taivaalta.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: 6:04 on kello, kun torstai 6. elokuuta on täällä. Ja Kinnunen Aleksandrova show jo hyvässä vauhdissa. Hyvää huomenta.
2: Erinomaista huomenta. Tässä vaiheessa haluaisin muistutella, että tänään selviää, kuka voittaa liput Eppujen Ratinan keikalle. Mutta ennen kuin voittaja selviää, niin vielä kerran Eput soi ja voi saada nimensä listalle.
4: Tämä tuli mullekin iloisena yllätyksenä, että Vihreän joen rannalla -kappale on meidän soittolistalla vielä ennen arvontaa. Arvonta tapahtuu jossain vaiheessa ennen kymppiä, mutta kun kuulet Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla -biisin, niin soita studioon.
2: Numero on 020-343-200.
1: Askel, askel, askel, askel. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: No sehän tulla tupsahti tämä biisi heti, kun siitä puhuttiin Eppu Normaali Vihreän joen rannalla. Ja vielä yksi onnekas saa nimensä arvontalistalle, josta vielä tänä aamuna sitten ennen kello 10 arvotaan voittaja, joka saa itselleen 2 lippua Ratinan stadionille Tampereelle Eppu ja Jäähyväiskeikalle ylihuomiselle lauantaille. Nyt me katsotaan, Jenni, että kuka pääsee läpi. Yes. Meillä on täällä muutama...
1: Intuitiivinen sormi painakoon jonkun auki.
0: Aito-iskelman aamussa Hanne ja Jenni täällä. Kuka on siellä puhelimen päässä?
1: Halloo.
0: Kuka siellä?
2: Lauri, haloo.
0: Hyvä, Lauri. Mistä päin soittelit?
2: No, soittelen tästä just matkalla töihin Vantaalta, Tuusulassa päin asuttelen.
0: Okei, pääkaupunkiseudulta. Olisitko valmis lähtemään Tampereelle Eppuja kattoon lauantaina?
2: No kyllä, totta kai.
1: Asia on nyt niin, että sä saat viimeisenä ihmisenä nimesi listalle ja tänään arvonta suoritetaan. Eli voitatko liput, niin sun ei tarvitse kuin pari tuntia tässä jännittää.
2: No
0: niin.
1: Onneksi olkoon.
0: Täällä oli linjat aivan taas kuumana ja täynnä. Tiedät sä, Lauri, kenet sä otat mukaan keikalle, jos onni potkaisee?
2: No joo, se on ihan selvä. Mulla on ihan ykkösfani on toi veli. Rakastaa
0: Eppu Normaalia,
2: niin se on aivan selvä.
0: Se olisi veljelle yllätys.
1: Okei. Mites Eput iskee teikäläiseen?
2: No siitä on ihan kakarasta tullut kuunneltu, että tosi kovaa, jos näin voi sanoa.
1: Joo.
0: Voi että.
1: Onko teillä minkälainen niin kuin läheinen suhde sun veljen kanssa? Käyttekö te yhdessä keikoilla ylipäänsä?
2: No ei me oikeastaan, me ollaan... Keikolla vähän käytetään, mutta teillä käytiin pelaa minigolfia.
1: No niin, ihana.
0: Te todella läheisiä, jos te pystytte yhdessä pelaamaan minigolfia. Tuleeko koskaan riitä?
2: Sata, kyllä.
1: Miten kuinka paljon teillä on ikäeroa?
2: 2 vuotta.
0: Niin.
1: Oi, totta niin lähekkäin.
0: Ihana,
1: niin
0: voi vitsi. No me kuule pidetään sulle nyt peukut pystyssä. Ja oo kuulolla, jos puhelin soi oudosta numerosta, vieraasta numerosta ennen 10, niin se voi tulla täältä Aito Iskelmä -studiosta se puhelu sitten ja onni voi potkaista.
2: No niin, vau. Wow.
1: Jees, hyvää työpäivää.
0: Hyvää työpäivää ja turvallista ajoa.
2: Kiitos,
0: sinne.
1: Kiitos.
0: Moi.
3: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Suvi Teräsniska ja pettävällä jälkeen on vartti yli 7. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Voi että, mä en tiedä oikein, miten tässä pitäisi, niin kuin, miten päin istua, kun mua jännittää, kuka voittaa tänään noi eppujen liput. Niin. Kun tavallaan nyt kun Lauria kuuli, niin silleen, niin kuin, että haluaisi, että hän ja veli pääsee niin sinne. Mutta sitten esimerkiksi aikaisemmin tällä viikolla soitti Jenni Tampereelta, joka oli sillä tavalla, että tämä olisi isoin juttu ikinä.
0: Ja eilinen soittaja Kemijärveltä oli kanssa aivan semmoinen,
1: että valmis hän voisi, lähtee
0: niin,
1: sieltä asti.
0: Tampereelle lauantaiksi. Että tästä tulee kyllä todella jännää, mutta ennen 10 se tänään kuitenkin selviää, että kuka onnekas nuo kaksi lippua voittaa. Mä jäin vielä miettimään tota, kun Lauri sanoi, että hän on viimeksi eilen veljensä kanssa pelannut minigolfia. Sitten mä rupesin miettimään, mullakin on veli, pikkuveli, hän on 7 vuotta nuorempi. Mä mietin, että minkälainen meidän niin kuin, suhde on tuommoisissa niin kuin pelitilanteissa. Niin tota, mä sitten tajusin, että mun veli on fiksu. Se aina jossain kohtaa vähän niin kuin antaa mulle
1: periksi. Joo, niinpä, koska kaikkihan me tiedämme, että Kinnunen, Hanna Kinnunen on aikamoinen kilpailuhenkinen ihminen.
0: Ja mä en ymmärrä sitä itsessäni. Joo. Se aina yhtäkkiä tapahtuu, joo, kun mä oon jossain, missä ihan vaikka Unoa pelataan. Tai saatikat Trivial Pursuit, niin jotain tapahtuu musta ja musta tulee semmoinen.
1: Siis mä asun ihmisten kanssa, ihmisten. No joo, puolisoni on hyvin kilpailuhenkinen ja sitten kun me pelataan vaikka jotain, siis mähän on jo sanoutunut irti tästä, että minä en ala pelaamaan siis yhtään mitään. Et siinä niin kuin menee tunnelma. Ja sitten kun mä oon ainut, joka ei sitten niin kuin, tavallaan niin kuin ärsyny siinä tai halua voittaa. Että mä oon mieluummin se, joka antaa lapsille vähän niin kuin periksi ja siimaa. Niin sitten mä oon silleen, että hei, äiti ne ottaa lasillisen viiniä. Pelatkaa te uudot! Pelatkaa te! Mulla on hauskaa yksinkin. Okay, tai mutta hauskempaa.
0: Niin, ehkä siinä tilanteessa just niin. Puoli kuu makea myrkkyä ja sitten tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Helsingin Sanomat kirjoittaa Fintrafficin tutkimuksesta, josta selviää, että lähes puolet kuljettajista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä. Anteeksi, käsi nousee tässä kohtaa Kinnusen Hannalla pystyyn. Valitettavasti joudun tunnustamaan syntyni. Siis kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista ylittää nopeusrajoituksen.
2: Miksi talvella enemmän?
1: No sanoppa muuta.
2: Just kun on vielä jotenkin vaarallisempaa.
1: Sanoppa muuta.
2: Mutta nyt hyvä muistutus siis kaikille autoilijoille. Oikeasti tänään ajatte ja tästä eteenpäin varovasti koulut alkaa.
1: Jep.
2: Tampereella alkaa tänään koulut käytännössä siis Tampereella, Kangasalalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä aloitetaan perusopetuksen koulutus tänään torstaina. Ja suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuu tuonne ensi viikkoon ja koulut alkaa 12.–13. elokuuta.
1: Joo, autoilijoiden lisäksi muistuttelisin myöskin lujaa pyöräileviä ja sitten noilla skuuteilla ajelevia aikuisia, että varokaa niitä lapsia liikenteessä oikeasti. Hei, Iltalehdessä on juttu siitä, miten Puuilo-liikkeessä on jouduttu laittamaan pide-suihkut, eli nämä vessojen käsisuihkut myyntiartikkeleina siis lukkojen taakse.
2: Miksi
1: koska ihmeessä? kymmeniä bide-suihkuja on pöllitty Puuiloista. Ja nyt sitten kun Iltalehti on kysynyt Puuilon toimitusjohtajalta, että no miksi niitä pöllitään, niin hän ei halua spekuloida, mutta sanoi, että katukaupassa näitä menee. No, mä törmäsin eilen illalla somekeskusteluun, jossa sanottiin, että nämä peukkuhuumeen käyttäjät käyttää näitä pidesuihkujen letkuja jotenkin siihen peukun. Onko se polttamista? Mä en tiedä, miten se tapahtuu, mutta se menee niin kuin huumeiden käyttäjille sitten noin. Mutta ajattele, vessan suihkut lukkojen takaa, niin kuin jossain, en tiedä missä maassa maailmassa myynnissä.
2: Niinpä, ja toihan on suomalainen, pide on suomalainen keksintö.
1: Orakse, eikö se ole?
2: Joo,
1: niin kuin,
2: joo.
1: Ihan siis, sitähän kyllä tiedä.
2: Kyllä se taitaa olla, mulla tuli pideestä muuten tarina mieleen, pakko kertoa se pian.
1: Palataan tähän.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
9: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
12: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
13: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
12: Yes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
13: No sama.
12: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa, mut sit mä en siellä vielä jaksanut mennä, mut nyt mä menin 27€ yö ja siis ihan fine kokemus.
13: Mut annan asia, sä kömmit kapseliin.
12: Joo.
13: Niin miten se...
11: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto Aitoiskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 8:30 ja puolen tunnin päästä heti 8 uutisten jälkeen me saadaan tämän päivän mielenkiintoinen vieras studioon. Hän on vuoden rauhanturvaajaksi toukokuussa valittu Niina Heinonen.
1: Erittäin mielenkiintoista. Keskustelua luvasta pysy siis kuulolla. Tuossa äsken tärkeintä tänään osuudessa sä kerroit, että noita pidesuihkuja eli käsisuihkuja varastetaan nyt ja todennäköisesti menevät tuonne huumeiden käyttöpuolelle jostakin syystä. Ja aloin pohtia, että onko se suomalainen keksintö, niin kyllä, se on suomalainen keksintö. Käsisuihkun loi Oras vuonna 1968.
0: Oltiin ihan oikealla niin kuin jäljillä.
1: Joo, pidettä suihkun. Aikoinaan siis Ranskassahan suunniteltiin tämä tämmöinen pieni allas, mihin istutaan ja sitten se truuttaa sinne.
0: Ja japanilaiset on vienyt tämän todella pitkälle, kun heillä soi biisit ja sieltä tulee kokonainen niin kuin autopesukavalkaadi tuonne alakertaan, kun sä istahdat semmoiselle pöntölle.
1: Joo, ja ne kappaleet soi siellä sen takia, että tuolla Aasian puolella ollaan niin häveliäitä sen ulostamisen suhteen. No niin, hei, tuli mieleen tästä pidettä suihkun. Suihkusta sellainen, että ystäväni rakensi Bulgariaan maalle omakotitaloa ja hän oli siis asunut aikaisemmin Suomessa ja sitten Suomesta oli ostanut tällaisen pidettä käsisuihkun, koska piti sitä niin kuin maailman parhaana keksintönä ja sitten halusi, että se sinne hänen WC-tiloihinsa asetetaan ja sitten hän tulee yksi päivä katsomaan, että miten siellä työt etenee, niin siellä vessassa siinä on pönttö ja sitten siinä on suihku ihan normaalisti niin kuin vierekkäin ja sitten

0: ne on tehty niinku pöntön yläpuolelle, sinne ylös reikä. Ja sitten hän oli silleen, että anteeksi työmiehet, tuutteko paikan päälle, että mikä homma. Ja ne oli silleen, no me ihmeteltiinkin, että minkä takia sä haluat pöntöllä istuessas, että vettä tulee päälle. Eilen ei ollut niin kuin harvaita haivaa, että mikä on pidettä suihku.
1: Aivan sairaan hyvä. Aivan sairaan hyvä.
2: Aito Iskelmän uutta musiikkia.

0: Sonja Lumme, Eläköön. Elämä soi Aito Iskelman aamussa. Tästä biisistähän tehtiin nyt, oliko se viime keväänä, vähän niin kuin uusi versio, Portion Boys, ja Sonja Lumme teki yhteistyössä tästäkin klassikosta, Euroviisu-klassikosta uuden version.
1: Totta, ja Sonja Lumme kävi meillä vieraana, ja toi haastattelu löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta supla.fi/Aito Iskelma.
0: Sinne tulee kaikkien aamujen koosteet, ja myöskin eilinen kooste, eilisessä koosteessa oli mahtava vieras psykologi Laura Sokka, jonka kanssa keskusteltiin stressistä ja stressin hallinnasta ja siitä toipumisesta. Ja tänään tulee supermielenkiintoinen vieras.
1: Meille tulee, minä sen sanoa, vuoden pakolaisnainen, mutta hän kävi
0: hän
1: jo.
0: Hän kävi jo. Vuoden rauhanturvaaja Niina Heinonen, joten 8 uutisten jälkeen keskustellaan isoista tärkeistä asioista. Nyt haluaisin kysyä yhden tärkeän kysymyksen, Jenni, sulta liittyen tuohon äskeiseen bide- ja wc-keskusteluun.
1: Joo, kaikki lähti siis siitä, että uutiset kertovat, että pidesuihkuja varastellaan, ja sitten minä muistin yhden tarinan Bulgariasta, kun sillä rakennustyömaalla suomalainen pide sijoitettiin tuonne pöntön yläpuolelle, kun rakennusmiehet eivät tienneet, mihin sitä oikein käytetään.
0: Mä lähinnä jäin miettimään sitä osuutta siitä keskustelusta, kun puhuttiin, että Japanissa soi rentoutusbiisit vessassa, että kun on vaan niin häveliäitä, myöskin, että ei haluta äänet kuulua, mutta myöskin niin kuin tämän rentoutumisen kannalta, niin mikä olisi sun semmoinen WC-rentoutusbiisi itselle?
1: Okei, erittäin hyvä kysymys. Mähän laitan aina hanan päälle.
0: Eli se olisi jotain semmoista niin kuin vesiääntä.
1: Veden soljuntaa.
0: Joo, meren kuohuntaa ja tai, koskien soljuntaa.
1: Tai sitten Eye of the Tiger.
0: Se on hyvä. Mulla olisi tämä.
1: No. Miksi? Pienet perustelut tähän perään,
0: tämä
1: kiitos.
0: Huilu rentouttaa. Huli.
1: Totta, mä tunnen kuinka supista ja lihakset alkavat rentoutua saman tien.
0: Tämä ei kannata kuunnella Poreammessa. Kohta muuten pelataan helpointa kisaa, jos sä haluat päästä kisaamaan ja voittaa itsellesi ruokakaupan lahjakortin, niin soita studioon nyt.
1: Kyllä, NYT nyt 020-343-200.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä on maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on pelaamassa Toni Lapista. Hyvää huomenta, Toni.
2: Huomenta.
3: Miten on Tonin aamu lähtenyt käyntiin?
2: No ei tässä vielä ole kerennyt kuin kahvit juomaan.
3: Miten muuten juot kahvin? Kauramaidolla vai oliko?
1: Me ollaan niin synkronoitu. Minä olisin kanssa kysynyt, että mustana vai valakastana?
2: Musta.
3: Mä arvasin, että se on kuule bensaa koneeseen. Mustana.
1: Ja juotko niinku tummapaahtoa vai perinteistä?
2: Perinteistä.
1: Noniin, perinteinen mies siellä.
3: Onko sulla työpäivä edessä vai ihanko vielä rokulipäivää?
2: Vapaa päivä.
1: No oi, niin, sulla on niinku rento torstai. Se on ihana kuulla. Sulle olisi täällä 9 kysymystä, 3 kysymyksen pattereissa. Edetään ekasta 3, kun mennään läpi, niin voitat Aito iskelman parkkikiekko, jota voi myös jääskrabana sitten jossain vaiheessa vuotta käyttää. Ja sitten seuraavasta 3 kangaskassi. Jos kaikki 9 menee oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
2: Joo.
1: No sittenhän me lähdetään liikkeelle.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman pinta-alaltaan suurin valtio?
2: Sehän on Venäjä.
3: Minkä valtion lipussa on Vaahteran lehti?
2: Kanat.
3: Minkä maan pääkaupunki on Budapest?
2: Unkar.
3: Aivan oikein.
1: Tämä oli lämmittelyä Tonille. Siellä on kahvi tehnyt tehtävänsä, kun aivot on hyvässä vireessä heti. Parkkikiekko tienattu, eikö me kassikin oteta matkaa?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
2: Punainen planeetta.
3: Nyt pitää tulla vastaus.
1: Olavi heräsi.
3: No niin.
1: Takea en ole ikinä punaisena nähnyt, sillä on niin hyvä kunto, mutta hyväksytään vastaus.
3: Mennään eteenpäin. Kuka kirjoitti romaanin Tuntematon sotilas?
2: Väinö Linn.
3: Mikä eläin on maailman suurin nisäkäs?
2: Sinivala.
3: Aivan oikein. Nyt on hienosti kyllä.
1: Joo. Mikä se olisi ollut muuten se planeetta?
3: Mars.
1: Siis se oli Mars. Okei. Ennustin.
3: Ja sitten 3 viimeistä kysymystä ja nyt tilanne on se, että jos joku näistä menee väärin, menetät kangaskassi, mutta saat parkkikiekon. Jos nämäkin menee oikein, niin kaikkien näiden päälle saat vielä 50 € ruokakaupan lahjakortin.
1: Pelataanko?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Japanin valuutta?
2: Jeni.
3: Missä maassa sijaitsee Machu Picchu?
2: Machu Picchu Peru.
3: Ja viimeinen kysymys, kuinka monta rengasta on olympialipussa?
2: 4, 5.
3: Aivan oikein! Nyt meni todella hienosti.
1: Toni, sä olet todella taitava ja skarppi jätkä heti tähän aikaan aamusta ennen 8. Onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
3: No niin, ja pienet, kerropa nyt, mitä sinä meinaat tuolla vaikka nyt 50 tehdä?
2: No varmaan ruokaa sillä tulee ostettua. Mulla poika tulee käymään ensi viikolla tämän.
1: No
3: okei,
1: niin,
3: mikä
1: ihana.
3: On pojan lempiruokaa, mitä aiot tehdä?
2: Jaa, sitä on vaikea sanoa. Se syö ihan mitä vaan.
1: Niin ne pojat monesti tuppaa tekemään.
3: Yes.
1: Hei, ihanaa päivä jatkoa Toni sinne Kemijärvelle. Kiitos kun soitit ja onnea voitosta. Meni aivan sairaan hyvin.
2: No kiitos, kiitos.
1: Yes, moi do.
3: Kuullaan, moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Katri Helena, anna mulle tähti taivas, kello on 7.57, torstai 6. elokuuta. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Oikein hyvää huomenta. Uutisia olisi tulossa ja siihen perään sitten säätietoja.
0: Sitten meillä on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen vieras. Vuoden rauhanturvaajaksi toukokuussa valittu vääpeli Niina Heinonen. Millaista on ylipäänsä rauhanturvaaja ura ja mitä se merkitsee, kun on nainen armeijassa?
1: Tästä kaikesta jutellaan heti 8 jälkeen.
2: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
13: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa. Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu tänään Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Oikeudenkäynti alkaa tänään 9:00. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kouluvuosi alkaa tänään Tampereella ja 7 lähikunnassa. Tampereen lisäksi koulut alkavat Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Aikainen aloitus pidentää Tampereen kaupunkiseudun joululomaa

0: kuuroja voi keskellä Suomea tulla. Olipa jännästi sanottu. Etelässä on 17 astetta tällä hetkellä lämmintä, Oulun suunnalla 13 ja Pohjois-Lapissa 8. Aurinko paistelee varsinkin pohjoisessa pilvet töpeällä taivaalla.
1: Mennään eteenpäin.
0: Joo, jos tässä ei lopu, niin se saa jatkua.

0: 8:03 on kello. Hyvää huomenta. Torstai huomenta Aito Iskelmän aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä on ihan juuri studiossa äärimmäisen mielenkiintoinen vieras. Hän on vuoden rauhanturvaaja, pääpeli Niina Heinonen.
0: Päästään todella mielenkiintoisen keskustelun äärelle heti seuraavan biisin jälkeen. Tässä Johanna Kurkela ja rakkauslaulu.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Hyvää huomenta Aito iskelmän aamusta. Meillä on täällä Kinnunen Aleksandrova showssa tänään vieraana vuoden rauhanturvaaja 2026 Vääpeli Niina Heinonen. Kättä lippaa ja huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Menikö toi oikein toi?
2: Se meni erinomaisesti. Kiva olla täällä.
3: Kiva, että saatiin sut tänne. Lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että mikä sut vei tälle uralle?
2: Joo. Mä oon pieneltä kylältä kotoisin ja se, että mä oon lähtenyt aikanaan suorittamaan varusmiespalvelusta, niin mulla oli muutamia ystäviä, jotka oli vanhempia, miespuolisia, ja he tietysti kävi sitä asepalvelusta silloin, niin pystyi elämään vähän sitä elämää siinä hetkessä. Ja ennen mua ei ollut kyllä niin kuin muita naisia lähtenyt sieltä. Että kyllä niin kuin silloin niin kuin olin ensimmäinen laatua, joka sieltä kylältä sitten lähti suorittamaan asepalvelusta, ja sitten sen jälkeen lähdin Rajavartiolaitoksen palvelukseen, ja sitä kautta myös kaikki näitä kansainvälisiä tehtäviä on tullut osalle.
1: Mistä päin Suomeen sä sitten oot kotoisin?
2: Mä oon Iitistä kotoisin.
1: Eli tuosta niin kuin Kymenlahti-Kouvola sieltä
2: kyllä,
1: väliltä.
2: Joo.
1: Sä oot siis palvellut Kosovassa, ollut Lähi-idän operaatiossa ja niin kuin sanoit, tehnyt pitkä ura Rajavartiolaitoksella, mutta mikä sai sut sitten lähteä rauhanturvaajaksi?
2: No kyllä mä oon niin kuin aina nähnyt sen, että se on niin kuin osa uraa, myös kansainväliset tehtävät, ja kyllä mä koen, että se on niin kuin tosi tärkeää työtä, mitä tuolla maailmalla tehdään, että kyllä se kaikki työ, mitä tuolla maailmalla tehdään, niin heijastuu myös sitten tänne meidän kotimaahan, että lähdetään turvaamaan sitä rauhaa ja vakautta tuonne maailmalle, niin kyllä se aina niin kuin näkyy sitten täällä meidän kotimaassa myös, ja tosi tärkeää työtä, että kyllä mä olin tosi niin kuin aikaisessa vaiheessa oli mulle selvää, että mä haluan lähteä myös niitä tehtäviä tekemään.
3: Kuvaile vähän rauhanturvaajan työpäivää, vaikka sun niinku omasta kokemuksesta, mitä se niinku aktiivisimmillaan on ja taas ei ole?
2: No rauhanturvaajan työpäivästä tietysti riippuu tosi paljon siitä, että minkälaisessa operaatiossa sä olet mukana. Mutta esimerkiksi tämä viimeisin operaatio, missä mä olin esikuntamestarina tällaisessa kansainvälisessä NATO-esikunnassa, niin kyllä se päivä on sellainen, se alkaa tosi tavallisesti, mennään ruokalaa syömään aamupala porukassa ja sitten sen jälkeen mennään toimistolle. Et siellä on toimistot, meillä on omat tehtävät siellä, mitä me lähdetään hoitamaan, että kyllä se ihan niinku sellaista niinku toimistotyötä niinku tuosta näkökulmasta on. Mutta toki voi olla myös sellaisia niinku tehtäviä, missä sä lähdet ulos liikkumaan ja partioimaan alueita ja muita, että sellaisiakin on mahdollisuus tehdä, mutta se esimerkiksi tollen oli ihan toimistotyötä ja siellä tietysti vastasin tällaisista koulutuksista ja muista, että vedin koulutuksia henkilöstölle siellä ja näin poispäin. Että sellainen oli se päivä. Sitten päivän päätteeksi sitten käydään urheilemassa, yritetään vähän tehdä jotain yhdessä, katsotaan elokuvia, jotain muuta sellaista, että saadaan aikaa kulutettua ja sitten taas seuraavaa päivää.
1: Entä sitten, jos ajattelee semmoista tyypillistä työpäivää just siellä kentällä niissä partiotehtävissä, niin minkälainen se voi olla?
2: Niin, nehän voi olla tosi monimuotoisia varmasti.
3: Mikä sulla tulisi tavallaan mieleen semmoinen niin kuin omasta arjesta siellä? Sä sanoit tuossa äsken, niin kun aloitettiin, että pakolaisten kanssa esimerkiksi oot tehnyt töitä.
2: No se on ollut tietysti silloin, mä oon Rajavartiolaitoksen puolesta, että sitten tehdään Frontexin kanssa, joka on Euroopan raja- ja meriturvallisuusvirasto, niin sitten aikanaan sen kautta niin on meiltäkin vartiolaiva lähetetty tuonne Kreikkaan ja Välimerelle ja siellä sitten tehnyt niitä tehtäviä, että ne lukeutuu sitten toisiin tehtäviin näistä kriisinhallintatehtävistä, mutta se on tietysti niin, että siellä partioidaan ja sitten suoritetaan niitä tehtäviä, mihin meidät on sinne laitettu.
1: Kun mainitsit tuon Välimeren ja pakolaiset ja sen rajavartiolaitostyön, niin miltä se, niin kuin, jos miettii tunnen näkökulmasta, niin totta kai te olette ammattilaisia, osaatte käsitellä teidän tunteita, mutta niin kuin, oletko sä ollut nimenomaan kohtaamassa vaikka semmoisella, niin kuin, kun laivalla on tullut vaikka Afrikasta pakolaisia sinne Kreikkaan, oletko sä kohdannut niitä ihmisiä siellä tavallaan eturivissä?
2: Totta kai niitä on kohdattu, joo. Ja kyllähän niin kuin se, että ylipäätään, että on se sitten on ne Rajavartiolaitoksen tai puolustusvoimien kautta kriisinhallintatehtävät, niin kyllähän niin kuin ne on henkisesti myös niin kuin vaatii tosi paljon. Että kyllä se, että me ensinnäkin me harjoitellaan paljon, me valmistaudutaan niihin tehtäviin, niin ne myös niin kuin nostaa sitä sun henkistä valmiutta niihin tilanteisiin. Että kyllä sun pitää olla niin kuin valmis niin kuin jollain tasolla näkemään niin kuin kaikenlaisia asioita Ja se on niin kuin se, mikä sitten, että huolimatta siitä, että mitä tulee vastaan, niin se, että sun toimintakyky säilyy ja sä pystyt silti suorittamaan sitä sun tehtävää, niin se on tietysti tärkeää.
3: Ja käsitteleekö sä niin kuin myöhemmin noita kohtaamisia jotenkin niin kuin ammattilaisen kanssa, tai onko sulla itsellä työkalut, miten sä käsittelet niitä?
2: Joo, ja kyllä myös meidän niin kuin järjestelmä onneksi tarjoaa myös sitä, että kyllä niin kuin vaikeita tilanteita, niitä, niin kyllä niitä sitten käsitellään, niitä käsitellään niissä hetkissä ja niitä käsitellään myös sitten sen jälkeen, että on erilaisia tapoja niitä käsitellä ja on tärkeää, että se mahdollisuus myös on. Ja se on ennen kaikkea myöskin vahvuutta se, että myös niitä käsitellään. Että kyllä. On ihan selvää, että työn kuormitus voi olla valtava ja se, että sä käyt ne läpi, niin se nostaa sitä sun omaa resilienssiä ja sitä vahvuutta, että kyllä sitä aina tulee niin kuin vahvempana sitten pois niistä tilanteista.
1: Meillä on Aito Iskelman aamussa vieraana vuoden rauhanturvaaja vääpeli Niina Heinonen. Kuunnellaan Levy & The Leavingsia väliin ja jatketaan rauhanturvaajan työstä keskustelua.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Meillä on tänään vieraana vuoden rauhanturvaaja, itse asiassa kesäkuussa ylivääpeliksi nimitetty Niina Heinonen. Hyvää huomenta vielä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kenelle sä, Niina, suosittelet rauhanturvaajan tehtäviä?
2: Kyllä mä suosittelen niitä ihan kaikille. Et kyllä se, että mitä sä siitä voit saada, niin kuin paljon kansainvälistä kokemusta ja se ammattitaito, mikä sieltä kertyy ja kaikki, sä opit työskentelemään erilaisten kulttuurien kanssa, niin en mä voi mitään muuta kuin vaan suositella sitä kaikille, että kyllä se on niin kuin merkityksellistä työtä ennen kaikkea ja antaa kyllä tosi paljon ja samalla itse voi antaa sillä järjestelmällä.
3: Sä oot työskennellyt monessa operaatiossa, sä oot palvellut Kosovossa ja Lähi-idän operaatioissa muun muassa, niin mikä sulle on jäänyt noissa sun operaatioissa sillä tavalla niin kuin syvimmin mieleen?
2: On monenlaisia asioita.

0: ja tietysti jokainen operaatio on aina erilainen, mutta kyllä niin kuin ne ihmiset, ketä mä kohtaan siellä ja ne ihmiset, keiden kanssa mä pääsen tekemään töitä, että siellä on niin kuin mielettömiä ammattilaisia eri maista ja kyllä se on niin kuin se arvokkain juttu, mitä noista niin kuin operaatioista on ollut, että ja siellä on niin kuin ihan elinikäisiä ystäviä ja myös samaan aikaan niin kuin jaetaan sellainen yhteinen kokemus, jota ei niin kuin meiltä voi pois ottaa, että me ollaan hetken aikaa oltu aika tiivis yhteisö, jopa perhe niin kuin siinä, että me asutaan toistemme kanssa, niin kyllä se on niin kuin tosi arvokas niin kuin kokemus sitten kokonaisuudessaan.
1: Sä sanoit tuossa, että sä suosittelet rauhanturvaajan uraa kaikille, mutta mitä se edellyttää, että pääsee rauhanturvaajaksi?
0: No kyllähän se, että sä oot suorittanut asepalveluksen, niin silloin sä voit hakea valmiuteen, mutta on myös paljon tehtäviä, jossa sä voit myös siviilinä lähteä hakeutumaan tällaisia erikoistehtäviä, että kyllä sekin on mahdollista. Että aina voi niin kuin myöskin tuolta sitten puolustusvoimien puolelta kysyä, että millaisia tehtäviä voi sitten hakea muuta. Ja sitten on tietysti niin kuin senkin ulkopuolelta, että siviilikriisinhallintatehtävät ja muut. Että kyllähän mahdollisuuksia siihen, että sä lähdet tuonne maailmalle tekemään kriisinhallintatyötä ylipäänsä ja tällaista niin kuin, voisiko sanoa maailmanrauhan rakentamista, niin niitä on tosi monenlaisia, mutta kyllä mä voin vaan niin kuin suositella lämpimästi kaikille.
2: Tosi mielenkiintoista tietää, että se niin kuin onnistuu
1: niin,
2: myös tavallaan.
1: Mikä Jenni voisi olla jokin niin mahdollisuus.
2: Joo, yrittää eka siellä kotona tehdä se rauha-aikaiseksi.
1: Niin harjoitellaan siellä. Sut Niina valittiin toukokuussa vuoden rauhanturvaajaksi. Mikä merkitys tuolla nimityksellä on sulle?
0: No on sillä kyllä valtava merkitys, että kyllä silloin kun mulle soitettiin siitä, että tällainen tunnustus tulee, niin kyllä se niin kuin ennen kaikkea se herkisti siinä hetkessä, että kyllä mä olin niin kuin tosi yllättynyt siitä ja sitten samaan aikaan tietysti tosi ylpeä myös siitä työstä, mitä mä oon tehnyt, että kyllä se on valtava merkitys mulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta sitten samaan aikaan mä oon jossain sanonutkin sen, että mä koen myös, että se tuo niinku vastuuta, että sä haluat toimia myös niinku esimerkkinä muille siinä, että miten niitä töitä on tehty ja haluat niinku näyttää sitä, että tää on mahdollista. Ja kyllähän se niinku on esimerkiksi huomannut sen, että toki se, että mä en erittele, että on vaikka naisrauhanturvaajat ja miesrauhanturvaajat, mutta se, että esimerkiksi naisena on saanut tällaisen tunnustuksen, niin on esimerkiksi tullut naisia, jotka on ollut silleen, että vitsi miten siistiä, että ihan kuin taas niin kuin meille kaikille, niin. että ihan mahtavaa. Että kyllä se niin kuin on aika eri tavoinkin näkynyt sitten se tunnustus, että kyllä mä koen, että siinä on vähän sellaista niin kuin, että esimerkin näyttöä myös muille.
2: Miten sä kuvailisit, millainen on hyvä rauhanturvaaja?
0: Mä näkisin, että on tosi monenlaisia ominaisuuksia, mutta myös se, että sä oot niinku hyvin valmistautunut siihen, että puhutaan tällaisesta niinku henkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä, että mikä niinku näkyy tietysti kaikessa muussakin, mutta se, että sä pidät huolta sun kunnosta, sä oot tavallaan niinku, sä tiedät sen tehtävän, mihin sä oot menossa ja sä valmistaudut siihen hyvin, niin se on jo niinku tosi hyvä lähtökohta siihen. Toki niinku myös vaaditaan hyvää tunneälyä. Se, että sä meet tollaiseen paikkaan, missä yhtäkkiä sut laitetaan ihmisten kanssa, joita sä et ole ikinä tavannut. Ja me asutaan niinku pienessä paikassa, niin myös se, että sä pystyt niinku ihmisten kanssa niinku haetaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Mm. Sä olet niiden kanssa, sä pystyt vähän aistimaan ihmisistä, että mitä tässä tapahtuu. Sä pystyt myös välttämään konflikteja, mutta myös samalla tavalla niinku edistämään niitä asioita tosi paljon. Että kyllä sellaiset niinku vuorovaikutustaidot, niin niitä mä niinku kyllä petaan tosi paljon tällaisessa tehtävässä. Ja sitten tietysti niinku se, että me ollaan kaikki eri alojen ammattilaisia. Et siellä on paljon reserviläisiä, siellä on paljon henkilökuntaa, ketä siellä on töissä, mutta me tuodaan niinku valtava ammattitaito sinne. Ja kyllähän niinku suomalaisiakin arvostetaan maailmalla tosi paljon. Että tosi monenlaisia ominaisuuksia varmasti vaaditaan.
1: Näkyykö siellä niin kuin sukupuolten väliset erot vaikka niin kuin rauhanturvaajien tai työntekijöiden määrässä? Onko sukupuolella vielä tänä päivänä väliä noissa töissä?
0: No siis ei sillä ole väliä. Et kyllähän se, että meillä on kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet edetä noihin tehtäviin. Meillä on yhtäläiset mahdollisuudet olla sekä naisina että miehinä myös tosi niin kuin vaikuttavissa ja johtavissa tehtävissä. Et se on tätä päivää. Mutta toki niinku naisina niin ollaanhan me kuitenkin niinku marginaalisempi määrä noissa tehtävissä. Mutta kyllä siellä yhtä lailla on naisia ja miehiä ja se on tietenkin rikkaus myös siinä, että on kaikkia.
2: Heti tulee mieleen, että menette erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin uskontoihin, jossa naisen asema ei varmasti ole sama kuin vaikka täällä meillä. Niin minkälaisena sä näet noi tilanteet? Miten sun pitää valmistautua niihin, että sua ei välttämättä oteta yhtä tosissaan kuin se mies siinä vierellä?
0: Joo, kyllä pitää olla myös vähän sellaista kulttuuritietoutta, kun sä lähdet niin kuin eri maihin, niin myös se, että olet tietoinen siitä, että miten tässä maassa toimitaan, miten tässä kulttuurissa toimitaan. Ja kunnioitetaan myös niin kuin sitä asiaa, että puolin ja toisin niin kuin näkisin myös sen. Ja myös se, että silloin kun me lähestytään tiettyjä tilanteita, niin me myös tiedetään ne tilanteet, että voinko mä esimerkiksi naisena mennä tähän. Ja voi olla ihan yhtä lailla, että johonkin tilanteeseen ei miehen kannata Niinpä. Mennä, vaan naisen kannattaa mennä. Että myös niin kuin tällaisia erilaisia asioita, että kyllä se, että sä tiedät vähän, että kyllä se nimenomaan se, että sä myös arvostat ja kunnioitat erilaisia kulttuureja ja myös niin kuin lähestyt niin kuin oikealla tavalla niitä, niin se on tärkeää.
1: Mulle tulee semmoinen fiilis, että voi vitsi, niin kuin varsinkin nuoret naiset ja tytöt, että miettikää tätäkin mahdollisuutta niin kuin urapolkuna, koska kyllä itselläkin se mielikuva on ollut se vielä, varsinkin lapsuudesta, mutta tänäkin päivänä, että tämä olisi jotenkin miesvaltaisempaa. Että sinne vaan kaikki naiset messiin.
0: Ilman muuta, joo. Kyllä niin kuin se, että se on niin kuin kaikille mahdollista. Niin. Että voin vain suositella. Ja nimenomaan just se, että asepalveluksen kautta, niin myös sekin itsessään antaa jo ihan valtavasti eväitä niin kuin kaikkeen työelämään ja muuta. Että kyllä niin kuin se koko matka, mitä mä niin kuin näkisin, että tässä on tehty, niin voin vaan suositella, joo.
2: Jatketaan ihan kohta keskustelua. Puhutaan muun muassa siitä, että sua on kiitelty hyvistä yhteistyötaidoista näissä operaatioissa. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Elton John soi ennen sitä.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.
4: Komiat yhtyeestä, Aleksi ja Eero tässä, moi.
5: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
4: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
5: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
3: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Aito iskelmä.
9: Täys.

0: Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Kuuntelet Aito iskelmän aamua, Kinnunen, Aleksandrova showta, ja meillä on tänään vieraana vuoden 2026 rauhanturvaaja Niina Heinonen.
2: Huomenta vielä.
3: Huomenta uudelleen.
2: Sua on, Niina, kiitelty hyvistä yhteistyötaidoista operaatioissa. Mitä ne tarkoittaa tuollaisen tilanteen keskellä, ne hyvät yhteistyötaidot?
3: Kyllä se on niin kuin, mä oonkin kertonut, että se perus tällaiset arvot, että sä kunnioitat ja sä arvostat toisia siinä sun ympärillä, niin se, että sä lähestyt toisia, sä tutustut heihin, se alkaa luomaan sitä luottamusta ja sillä tavalla myös se niin kuin yhteistyö lähtee rakentumaan. Että kyllä niin kuin ihan todella perusasioista päästään niin kuin sillä eteenpäin, ja se, että kyllähän niin kuin mä aikaisemmin jo puhuin niin kuin vuorovaikutustaidoista, niin kyllä niiden tärkeys tollaisessa paikassa niin kuin korostuu. Et se, että sä kohtaat ihmiset ja sä oot valmis auttamaan niitä ihmisiä siellä niin kuin tollaisessa paikassa, missä me ollaan niin kuin pelkästään keskenämme, niin kyllä ne yhteistyötaidot on tosi tärkeitä. Et meillä on kuitenkin kaikilla yhteinen tavoite, meillä on niin kuin yhteinen tehtävä, ja se, että me kaikki halutaan viedä sitä niin sanotusti maaliin, niin kyllä se, että me yhdessä se tehdään ja se ajatus, niin se on se, mikä sitä vie.
1: Miten tuo kaikki tuo taito ja tuo tiedostaminen vaikuttaa sitten niin kuin tavallaan tähän niin sanotusti tavalliseen arkeen? Miten noita taitoja, joita sä kentällä käytät, niin tähän tavalliseen arkeen voi tuoda?
3: Niin, kyllä multa on niin kuin monta kertaa kysytty, että no miten sä niin kuin sit teet sen? Toisaalta mä myös itse ajattelen sen niin, että mä oon kyllä just sellainen kuin mä oon, että mä en... Että se, että sä lähtisit vetämään jotain roolia tuonne, niin, että sä olisit jotain muuta, mitä sä et oo, niin kyllä se, että tietysti itse ajattelen se niin, että se tulee tosi luonnostaan myös niin kuin ihmisten kohtaaminen ja se, miten sä niin kuin heidän kanssaan toimit. Ja sä myös niin kuin tosi pyyteettömästi haluat auttaa heitä ja tehdä niitä asioita, niin kyllä sehän on ihan niin kuin, tietenkin se auttaa, ja se auttaa niin kuin ihan jokapäiväisessä elämässä, totta kai. Mutta että kyllä niin kuin sellainen niin kuin tiimipelaaminen, että tehdään yhdessä, että ei mennä niin kuin minä-ajatuksella, vaan me-ajatuksella. Mm. Niin se on kyllä niin kuin ihan kaikkialla, ja niin kuin tämän päivän työelämässä, niin sitä pitäisi kyllä niin kuin vielä enemmän korostaa, että tehdään yhdessä niitä asioita. Ja kyllä se niin kuin myös korostaa sit sellaista yhteishenkeä ja parantaa sitä yhteishenkeä siellä työyhteisössä.
2: Siis toi on tosi hyvä muistaa ihan kenelle tahansa, oli ala mikä tahansa. Sä oot luennoinut puolustusvoimissa naisten merkityksestä ja tasa-arvosta Suomen puolustusvoimissa. Missä kantimissa tämä tasa-arvo puolustusvoimissa on sun mielestä tällä hetkellä?
3: Kyllä se on niin kuin koko aikahan ollaan menty eteenpäin. Totta kai naiset on päässyt osallistumaan asepalvelukseen vuodesta 1995 eteenpäin. Et tietenkin ollaan tultu niinku takamatkalta, mutta se, että tänä päivänä, niin kyllä se tasa-arvo toteutuu. Toki niinku ollaanhan me viime päivinä myös mediassa luettu kaikenlaisia asioita niinku siitä, että onko se toteutunut, mutta kyllä se on niinku meidän jokaisen vastuulla. Kyllä niin kuin siitä, että se tasa-arvotyö, se on aina tärkeää. Niin kauan kuin siitä puhutaan, niin on varmasti työtä sen niin kuin eteen tehtävissä. Mutta se, että meillä on kuitenkin yhtälainen mahdollisuus mennä asepalvelukseen, meillä on yhtälainen mahdollisuus mennä uralla eteenpäin ja päästä niin kuin just nimenomaan niihin niin kuin vaikuttaviin johtaviin tehtäviin, niin se on nimenomaan se, että kyllä se tasa-arvo niin kuin siinä toteutuu. Ja se, että se on meidän jokaisen asenteesta ja niin kuin siitä, että miten me sitä asiaa viedään eteenpäin, niin se on siitä kiinni, että kyllä se on kaikkien asia.
1: Maailmalla kuohuu tällä hetkellä ja monissa paikoissa soditaan myös Euroopassa, niin kuin tiedetään. Niin miten meidän suomalaisina sun mielestä kannattaa suhtautua tämän hetken maailmantilanteeseen? Mitä sä sitä ammattilaisena ajattelet?
3: Kyllä mä kuitenkin ottaisin niin kuin rauhallisesti. Et toki ollaan niin kuin tosi kriisiytyneessä maailmantilanteessa ja niin kuin puhutaan paljon siitä, että pitää varautua kaikkeen ja muuta. Mutta kyllä se, että pidetään pää kylmänä ja niin kuin mennään arkeen eteenpäin, että on hyvä tiedostaa se, että mitä maailmalla tapahtuu. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että meillä on kuitenkin täällä on asiat hyvin ja me tehdään kuitenkin, Suomen maine on kuitenkin se, että me halutaan niin kuin demokratiaa ja halutaan niin kuin edistää rauhaa. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että me viedään niin kuin niitä asioita eteenpäin. Ja tietenkin niin kuin kaikki se, että kyllä järjestelmä tässä ympärillä toimii, että kyllä mä sanoisin, että ihan niin kuin eletään arkea eteenpäin, mutta että ollaan tietoisia siitä ja kyllä me voidaan niin kuin tietysti pienillä asioilla niin kuin olla silleen, niin kuin pidetään huolta itsestämme ja kunnostamme ja sellaisesta henkisestä hyvinvoinnista, niin sillä mennään eteenpäin.
2: Viimeinen kysymys, vuoden rauhanturvaa ja yli vääpeli Niina Heinonen. Minkälaisia haaveita sulla on oman uran suhteen?
3: Joo, kyllä mä koen, että mä oon jo niinku uran aikana tehnyt tosi paljon, tosi merkittäviä asioita. Ja mä oon niinku päässyt olemaan maailmalla, mä oon päässyt näkemään paljon asioita. Et kyllä mä, niinku, et ne, mä oon mennyt sellaisiin asioihin, mistä mä en edes oikeastaan osannutkaan haaveilla. Ja toisaalta mä myös niinku mietin niin, että et mä menen niinku omaa uraa eteenpäin. Ja jotenkin se on aina vienyt mua oikeaan suuntaan. Että kyllä tietenkin mä oon sillä tavalla niinku määrätietoinen siinä, että mä haluan mennä mun uralla eteenpäin ja mä niinku ajattelen niin, että mulla on myös paljon annettavaa.

0: monestakin näkökulmasta, että katsotaan, että kyllä mä niinku avoimen mielin ajattelen sitä, että erilaisia mahdollisuuksia on ja mielelläni jaan niinku sitä omaa ammattitaitoa ja kokemusta erilaisistakin näkökulmista.
1: Jäämme siis odottamaan, mitä vuoden rauhanturvaa ja seuraavaksi sitten tekee ja suunnittelee. Lämmin kiitos Niina, kun tulit meidän vieraaksi Aito Iskelmän aamuun. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu.
2: Kiitos.
0: Kiitos paljon kutsusta.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: No heipä hei Komiat ja Lululai. Meillä oli äsken vieraana vuoden rauhanturvaaja 2026 Niina Heinonen ja tuokin koko haastattelu tulee kuultavaksi Suplaan.
1: Vielä tämän aamun aikana.
0: Hei, Diana Ross, Diana. Eli ihan silleen
1: Raelaista Tiina Rossi.
0: Joo, Rossin Tiina ja ylös alasi upside down, se on ihan justiinsa aito iskelmä aamussa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
11: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
10: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Diana Ross Upside Down, 8.51 on kello. Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää torstaihuomenta.
1: Hyvää huomenta. Me lähestytään sellaista hetkeä, että jännäpissä saattaa lirahtaa housuun nimittäin. Miksi toikin piti sanoa?
0: En mä tiedä, mutta
1: no joka tapauksessa me ollaan kerätty Aito Iskelmällä tällä viikolla nimiä listalle. Vielä joku voittaa liput Ratinan keikalle, Eppu Normaalin vikalle keikalle, ja kuka hän on, selviää 9 jälkeen.
0: Tämä on todella jännittävä. Musta niin kuin tämän työn yksi parhaita puolia on se, että saa tehdä ihmisiä iloiseksi.
1: Kyllä.
0: Kohta tehdään yksi ihminen ainakin iloiseksi. Tässä Kaija Ko.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Anssi, kello on 2 sisarta, kello on 8.59 ja sehän tietää aitoiskelman aamussa seuraavaksi kello 9 uutisia ja säätietoja.
1: Niiden jälkeen me soitetaan yhdelle onnelliselle, joka voittaa 2 lippua Eppu Normaalin vikalle keikalle.
0: Tuo keikka, itse asiassa nämä vikat jäähyväiskeikat nähdään kaikki 3 tästä illasta alkaen Ratinan stadionilla Tampereella. Ja meillä on liput lauantain keikalle yhdelle, joka on saanut nimensä arvontalistalle tällä viikolla. Joten jos olet saanut nimesi listalle, niin nyt se puhelin käteen, se voi ihan kohta soida.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu näillä hetkillä Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muuring kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnin.

0: Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys vaihtelee Etelä- ja Länsi-Suomessa ja jokunen sadekuurokin sieltä voi tulla. Maan itä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuurojen mahdollisuus onkin sitten suurempi. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun seutu on tänään melko sateinen ja Lapissa on aurinkoisempaa.

0: Kello on pian 5:09, torstai 6. elokuuta. Ja torstai on toivoa ja onnea täynnä, koska kohta Kinnunen ja Aleksandrova showssa jaetaan liput eppujen keikalle.
1: Arvonta suoritetaan seuraavan kappaleen aikana ja heti sen perään soitetaan voittajalle. Jos hän ei vastaa, suoritetaan seuraava arvonta ja siitä saman tien sitten pirautellaan toiselle. Eli kaikki, jotka olette nimenne saaneet listalle, niin olkaapa hökällä.
0: Kohta voi tulla puheluvieraasta numerosta, mutta numero näkyy ruudulla kyllä. Kuunnellaan sen kunniaksi Eppu Normaalin Pimeyden tango ja katsotaan, miten käy.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Epunormaalin pimeyden tango, ja luulen, että tämäkin biisi raikuu Epunormaalin jäähyväiskeikoilla Tampereella Ratinan stadionilla. Niitä keikkoja on 3, eka tänään, toka huomenna ja vika lauantaina. Ja nyt me Jennin kanssa katsotaan, miten käy, koska meillä on tässä mahdollisen voittajan puhelinnumero.
1: Kyllä, arvonta on suoritettu ja katsotaan, miten käy, vastaako hän. Toivottavasti.
0: Nyt lähtee. Tämä kaikki tapahtuu livenä, me itsekään tiedetään, miten käy.
2: Please. Jenni Suojala.
1: Jenni, sä voitit!
0: Toinen Jenni ei malttanut odottaa yhtä. Täällä on Hanna ja Jenni, aito iskelmä aamusta, Kinnunen Aleksandrova showsta. Ja sinä voitat 2 lippua Epunormaalin jäähyväiskeikalle Ratinan stadionille lauantaina.
2: Ja totta. Arvatkaa mitä. No. Mä oon opettaja ja mulla on tässä ihan uusi luokka edessä. Kuulkaa ihan täysillä. Jee!
1: Saadaanko vielä yksi huuto, koska se ei kuulunut tänne tarpeeksi?
2: Ei, oottakaa.
0: Tämä
2: huuto ei kuulunut. Tämä on radiosta, joka meille soittaa.
1: Terve, terve. Nyt, nyt saatte luokka huutaa jee.
0: Voi, teillä on maailman onnekkain ope, ja mä veikkaan, että on kyllä maailman onnekkaimmat lapset, jotka on saanut Jennin opeksi. Siis minkä ikäisiä? Onko ekaluokkalaisia?
2: No nämä ei ole enää ekoja, kun nämä on nyt ekoja. Isojanhan 3.
0: Oi, siellä on sitten kyllä todellakin isoja lapsia.
1: Sovitaanko Jenni niin, että sä sivistät heitä hieman ja soitat jonkun Eppujen biisin heille tästä tämän päivän aikana?
2: Mä soitan ehdottomasti. Voi vitsi. En tiedä mitä mä, tässä on jännää jo muutenkin ja nyt te soitat.
0: Tästä ei voi tulla kuin hyvä päivä ja hyvä syksy, kun tää lähtee tälleen liikkeelle. Niin todellakin, sä oot siellä Tampereella ja teillä on tänään alkanut sitten koulu taivaalla sekä oppilailla että opeilla.
2: Joo, kyllä, kyllä. Täällä Pirkanmaa päätti aloittaa tälleen vähän aikaa. Varas lähtöön muihin noihin kuntiin nähden.
1: Millä mielillä oppilaat on aloittanut koulun nyt siellä?
2: Kyllä ne hyvällä on. Samanlailla varmaan kuin me opettajakin, että kivaa ja jännää ja vähän tylsää.
0: Niin, arki alkaa.
2: Näitä. Niin. Kyllä.
0: No hei, miten se oli? Kenet sä otat mukaan sinne keikalle sitten lauantaina?
2: No ehdottomasti sen mieheni kyllä.
0: No niin, nyt sen saat soittaa hänellekin onnenpuhelut. Kuulen, meillä on hommaa lauantaksi.
2: Niinhän mä saan soittaa.
0: Onneksi olkoon Jenni, nautikaa keikasta täysin rinnoin ja sydämin ja ihanaa koulupäivää ja koulusyksy alkoa myös sinne Tampereelle.
2: Hei, kiitos valtavasti teille.
1: Moi moi ja terveisiä luokalle.
2: Kerran.
1: Hyvä,
0: moikka.
2: Moi.
3: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Näin Laura Voutilainen ja miksi ei aito iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta ja paljon onnea vielä Jennille ja terveisiä koko luokalle. Tulipa hyvä mieli tuosta puhelusta.
0: Yllätytkö, jos sanon, että mulla nousi vähän vedet silmiin, semmoista onnenkyyneleet?
1: Mä näin ja olin tässä ojentamassa sulle paperia, mutta mä oon niistänyt tänne.
0: Joo, no en mä sitä sitten halua. Kiitos vaan ajatuksesta.
1: Joo, mutta se oli aivan ihanaa. Onnea vielä ja Jenni pääsee siis miehensä kanssa katsomaan Eppu Normaaleja vikaa keikkaa.
0: Yes. Suvi Teräsniskan hento kuiskaus soi kohta ja palataan sitten meidän tämän aamun vieraan kanssa käytyihin keskusteluihin.
1: Meillä kävi vieraana vuoden rauhanturvaaja Niina Heinonen.
0: Joo. Mennään eteenpäin.

0: J. Karelainen ja telepatia tässä. Suvi Teräsniskan Hento Kuiskaus soi seuraavana Aito Iskelmä aamussa.
1: Meillä kävi aikaisemmin tänään vieraana vuoden rauhanturvaaja Niina Heinonen.
0: Hänen kanssa keskusteltiin muun muassa siitä, että millainen merkitys tuolla tunnustuksella, joka toukokuussa Niinalle annettiin, niin oikeastaan onkaan. Ja tähän mennään heti Suvin jälkeen.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: elinautomotive.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
13: Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Aito iskelmä.
19: Ja

0: Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Kello on ihan justiinsa 9:30 Aitoiskelman taajuudella. Olet ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi Niina Heinonen, vuoden rauhanturvaaja, vieraana. Ja toi koko haastattelu löytyy tämän päivän koosteen alta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Mä suosittelen kuuntelemaan sen, koska Niinalla oli muun muassa tosi viisaita sanoja vaikkapa maailman aika kaoottiseenkin tilanteeseen liittyen. Mutta juteltiin me myös siitä, että mikä merkitys tuolla vuoden rauhanturvaajan tittelillä Niinalle onkaan.
2: Aitoiskelman aamun. Vierasvartti.
0: Meillä on tänään vieraana vuoden rauhanturvaaja, itse asiassa kesäkuussa ylivääpeliksi nimitetty Niina Heinonen. Hyvää huomenta vielä.
3: Hyvää huomenta.
1: Kenelle sä, Niina, suosittelet rauhanturvaajan tehtäviä?
3: Kyllä mä suosittelen niitä ihan kaikille. Et kyllä se, että mitä sä siitä voit saada, niin kuin paljon kansainvälistä kokemusta ja se ammattitaito, mikä sieltä kertyy ja kaikki, sä opit työskentelemään erilaisten kulttuurien kanssa, niin en mä voi mitään muuta kuin vaan suositella sitä kaikille, että kyllä se on niin kuin merkityksellistä työtä ennen kaikkea ja antaa kyllä tosi paljon ja samalla itse voi antaa sillä järjestelmällä.
1: Tuosta tietää, että se niinku onnistuu
0: niin,
1: myös tavallaan.
0: Niin, melkein Jenni voisi olla jokin niin mahdollisuus.
1: Joo. Yrittää eka siellä kotona tehdä se rauhaa aikaiseksi.
0: Niin, harjoitellaan siellä. Sut Niina valittiin toukokuussa vuoden rauhanturvaajaksi. Mikä merkitys tuolla nimityksellä on sulle?
3: No, on sillä kyllä valtava merkitys. Et kyllä silloin, kun mulle soitettiin siitä, että tällainen tunnustus tulee, niin kyllä se niinku ennen kaikkea se herkisti siinä hetkessä. Et kyllä mä olin niinku tosi yllättynyt siitä ja sitten samaan aikaan tietysti tosi ylpeä myös siitä työstä, mitä mä oon tehnyt, että kyllä se on valtava merkitys mulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta sitten samaan aikaan mä oon jossain sanonutkin sen, että mä koen myös, että se tuo niin kuin vastuuta, että sä haluat toimia myös niin kuin esimerkkinä muille siinä, että miten niitä töitä on tehty ja haluat niin kuin näyttää sitä, että tää on mahdollista ja kyllähän se niin kuin olen esimerkiksi huomannut sen, että toki se, että mä en erittele, että on vaikka naisrauhanturvaajat ja miesrauhanturvaajat, mutta se, että esimerkiksi naisena on saanut tällaisen tunnustuksen, niin on esimerkiksi tullut naisia, jotka on ollut silleen, että vitsi miten siistiä, että ihan kuin taas niin kuin meille kaikille, niin. Että ihan mahtavaa. Että kyllä se niin kuin on aika eri tavoinkin näkynyt sitten se tunnustus, että kyllä mä koen, että siinä on vähän sellaista niin kuin, että esimerkin näyttöä myös muille.
1: Miten sä kuvailisit, millainen on hyvä rauhanturvaaja?
3: Mä näkisin, että on tosi monenlaisia ominaisuuksia, mutta myös se, että sä oot niinku hyvin valmistautunut siihen, että puhutaan tällaisesta niinku henkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä, että sä, mikä niinku näkyy tietysti kaikessa muussakin, mutta se, että sä pidät huolta sun kunnosta, sä oot tavallaan niinku, sä tiedät sen tehtävän, mihin sä oot menossa ja sä valmistaudut siihen hyvin, niin se on jo niin kuin tosi hyvä lähtökohta siihen. Toki niin kuin myös vaaditaan hyvää tunneälyä. Se, että sä meet tollaiseen paikkaan, missä yhtäkkiä sut laitetaan ihmisten kanssa, joita sä et ole ikinä tavannut. Ja me asutaan niin kuin pienessä paikassa, niin myös se, että sä pystyt niin kuin ihmisten kanssa niin kuin haetaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Mm. Sä olet niiden kanssa, sä pystyt vähän aistimaan ihmisistä, että mitä tässä tapahtuu. Sä pystyt myös välttämään konflikteja, mutta myös samalla tavalla niin kuin edistämään niitä asioita tosi paljon. Että kyllä sellaiset niin kuin vuorovaikutustaidot, niin niitä mä niin kuin kyllä petaan tosi paljon tällaisessa tehtävässä. Ja sitten tietysti niin kuin se, että me ollaan kaikki eri alojen ammattilaisia. Että siellä on paljon reserviläisiä, siellä on paljon henkilökuntaa, ketä siellä on töissä, mutta me tuodaan niin kuin valtava ammattitaito sinne. Ja kyllähän niin kuin suomalaisiakin arvostetaan maailmalla tosi paljon. Että tosi monenlaisia ominaisuuksia varmasti vaaditaan.
0: Näkyykö siellä niin kuin sukupuolten väliset erot vaikka niin kuin rauhanturvaajien tai työntekijöiden määrässä? Onko sukupuolella vielä tänä päivänä väliä noissa töissä?
3: No siis ei sillä ole väliä. Et kyllähän se, että meillä on kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet edetä noihin tehtäviin. Meillä on yhtäläiset mahdollisuudet olla sekä naisina että miehinä myös tosi niin kuin vaikuttavissa ja johtavissa tehtävissä. Et se on tätä päivää. Mutta toki niin kuin naisina niin ollaanhan me kuitenkin niin kuin marginaalisempi määrä noissa tehtävissä. Mutta kyllä siellä yhtä lailla on naisia ja miehiä ja se on tietenkin rikkaus myös siinä, että on kaikkia.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Näin vuoden rauhanturvaaja Niina Heinonen.
1: Ja tuo koko haastattelu tosiaan löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma tämän aamun Kinnunen Aleksandrova-shown koosteen alta. On po-

0: Sun. Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun aito iskelmä aamussa. Siis sen lisäksi, että Epuilla on tänään eka jäähyväiskeikka Ratinan stadionilla, semmoinen semi-suuri juttu,
1: joo.
0: Niin Tampereella vietetään tänään myöskin tapahtumien yötä, joka on vähän niin kuin taiteiden yö käsittääkseni. Aha. Ja mä lähdin sinne keikalle.
1: Niin, sä sanoit tuossa, että sä tästä pistät kimpsut ja kampsut kasaan ja lähdet kohti Tamperetta.
0: Joo, tuun huomisaamuksi takaisin kyllä, mutta siis joo, siellä on Aleksanterin kirkossa yhteislaulutilaisuus, joka on jo tämmöinen perinne siellä Tampereen tapahtumien yössä. Ja siellä on 30-henkinen orkesteri

0: myöskin sitten sen jousiorkesterin kanssa. Mä ootan sitä aivan kukuuta nousiva. Se on ilmainen tapahtuma, joten jos on Tampereella, niin just ennen eppujen keikkaakin ehtii tulla se kirkko.
1: Niin sanopa vielä, että...
0: Aleksanterin kirkko kello 19 tänään Tampereella. Ilmainen show.
1: Aivan mahtavaa.
0: Show nimenomaan. Se... Että tiedä, mitä mä siellä teen.
1: Joo, se on kuule, kato, kun on 4.30 herännyt, niin sitä ei todellakaan tiedä, mitä illalla tapahtuu.
0: Se on kuule, tsa. Ei täällä ole listalla. Nyt se on!
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
16: Super!
15: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
16: Hei joo!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
19: Liike on lääke!
20: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
21: Aito iskelmä.

0: Ten Sharp ja You soi tässä ja kohta kello on 10 ja se tarkoittaa 10 uutisia. 10-2 mennään aitoiskelman päivässä vielä tänään ja huomenna musalla, mutta sitten Milla Mattila 2-6 sun seurassa.
1: Ja huomenna me ollaan täällä jälleen totta kai 6:00 ja se on perjantai. Tämä eka viikko niin kuin tavallaan lirvahti.
0: Aivan ihana tunne, että se on kohta ohi.
1: Me selvittiin loman jälkeisestä ensimmäisestä työviikosta.
0: Ehkä. Huomenna se selviää. Niin. Siis kun sä, Jenni, lanseerasit alkuviikosta sen sun elokuun haasteen, joo, että 3 kertaa viikossa sali, 3 lenkkiä viikossa, ei alkoholia, ei roskaruokaa, ei herkkuja. Niin tota, mähän sanoin, että joo, mä oon aloittanut kanssa vähän saman tyylisen semmosen niinku terveellisemmän elämän tässä jo niinku heinäkuun puolella, mutta mähän koskaan sanonut, että osallistunko mä tähän sun haasteeseen
1: et vai en. Sanonut.
0: Koska mä väistelen sitä, koska niin, mä haluan juo huomenna roseviinia.
1: No niin, sallittakoon sinulle. Tosi moni mulle laittoikin tuolla Instassa viestiä, että mä voin osallistua tähän, mutta
0: näillä ehdoilla.
1: Niin, että mulla on niinku pari cheat dayta, cheat-päivää, eli miksi sitä sanotaan, no, siis pettämispäivää tälle haasteelle johtuen siitä, että on niinku jotain juhlia sovittu, mutta sekin on aivan ok. Niinpä. Kato, kun aina on seuraava päivä, milloin niin voi aloittaa alusta, mutta mulla ei ole niitä päiviä. Joo. Ja musta on jotenkin ihan, meillä on esimerkiksi tulossa nyt niinku yhden lapsen synttärit lauantaina, eli se on pöydät täynnä herkkuja ja kaikkea roskaruokaa ja siellä on vieraille skumppaa ja näin.
0: Mut sinä musta, vedät porkkana.
1: Minä vedän, eikö, siis, mutta kun eihän se sitä ole. Mähän voin syödä ihan mielettömän hyviä ruokia, vaikka ne on roskaruokia.
0: Se on just näin.
1: Ja sitten mun mielestä on jotenkin niinku vapauttavaa, että mun ei edes tarvitse miettiä, niin, vaikka että otanko mä sitä yhtä lasillista, koska en ota.
0: Joo, ja tämä on musta tosi nerokasta. Että ei ajattele, että se on rajoitus, vaan se on mahdollisuus.
1: Nimenomaan.
0: Näin. Ei muuta kuin uusia mahdollisuuksia kohti ja huomiseen.
1: Ja syyskuussa mä juon roseeta.
0: Hän on kännissä myös aamuisin. Heippa!
1: Kyllä, moikka!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää Euroopan energian hintaa korkeana. Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on alkanut Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15,6%, kertoo Ylen tuore puolue Gallup. Vastaavissa lukemissa kolmanneksi suosituin puolue on ollut edellisen kerran vuoden 2024 syksyllä. Viidennellä sijalla olevan Vasemmistoliiton kannatus putosi eniten, 10,3%. Myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP 23,8% kannatuksella.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: tilas.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei taisi molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen ilo.

0: nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
4: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
5: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausutaan? Rick Beato, jotenkin näin.
6: Joo.
5: Niin hänellä on tällainen, hänellä taitaa olla useampiakin tube-kanavia, mutta tällaiseen on kovasti ihastunut, jossa hän aina käy jonkun tällaisen tunnetun biisin läpi, että mikä tästä biisistä tekee niin hyvän. Se käydään osa osalta läpi.
6: Okay.
5: Ja tämä Rosanna on yksi esimerkki siinä, niin tämä rumpukoppi on.
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
14: Jaha, no oliko?
15: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
14: Oho, oli vissi aika pimeätä.
15: No oli kai niin.
14: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
15: Fiksu laite.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
19: Tän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin... Tällainen niin kuin pieni kuja.
20: Joo.
19: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
20: tyli. Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan no, kujalle katoa.
21: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on käynnissä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Muurin kiistää tapon sekä törkeän vapauden riiston. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää energian hintaa korkeana. Sosiaalisessa mediassa suunnitellaan uutta siirtolaisten rajanylitystä Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan, kertoo verkkomedia maldita.es. Verkkomedian mukaan ylitystä suunnitellaan ensi viikon lauantaiksi. Sosiaalisen median ryhmissä koordinoidaan rajanylitystä ja levitetään myös väärää tietoa turvapaikoista ja avustuksista. 10 000 siirtolaiset ylittivät Marokon vastaisen rajan viime viikolla, mutta valtaosa palasi pian takaisin.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/AitoIskelma. Aito Iskelmä.
1: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hei duu!

0: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
0: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
16: Ei ole.
17: Aito iskelmä. Anno

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule
11: juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
18: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
19: Muistatko, kun puhuin siitä ensinnäkin kielenkäyttö?
20: No se. Joo, mä tiedän mitä sä oot sanomassa. Niin saa sitä tarinoi.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi

0: arvoinen.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on käynnissä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Muurin kiistää tapon sekä törkeän vapauden riiston. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskusta-oikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen. Ylen tuoreessa mittauksessa SDP oli suurin puolue ja perussuomalaiset kolmanneksi suurin. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää energian hintaa korkeana.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanaa. Totti ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu, arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-24 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Kovan tuulen varoitus iltapäivällä ja illalla.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
19: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Visit

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: edinautomotive.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
5: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen, elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin, mutta ei se nyt sano sitä, että mä en ikinä ole silleen, että ei vitsit, oispa ollut hauska tänään lähteä extempore tonne. Oispa ollut hauska tänään.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.

0: Tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Oikeudenkäynti sarjasaalistajaksi kutsuttua Mika Muuringia vastaan alkoi tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan lyömällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Linkkuveitsi löytyy jäänteiden läheltä. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Maahanmuuttovirasto on kieltänyt 4 marjayritystä palkkaamasta työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yrityksiin liittyvät epäselvyydet ja laiminlyönnit luonnonmarja-alalla. Virasto harkitsee vastaavaa päätöstä 6 muun yrityksen kohdalla elokuun aikana. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa hylänneensä lähes 90% marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Viisumien käsittelyssä tuli esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Kahvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
9: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
10: Joo, aivan.
9: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee karttaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin silleen, että väärä suunta, eteenpäin.
10: Ihme, että tarttunut ohjausvälineisiin.
9: Joo, mutta laukulla lätkin häntä ja huusin, että nyt on väärä suunta, että eteenpäin. Ja sit se vähän niin kuin kavahti tälle, ja lähti oikeaan suuntaan ja sai taas kiinni.
8: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.
14: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
4: sähkö.fi. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Talouspolitiikan arviointineuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista julkisen talouden sopeutuksista jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanoo, että se vahvistaisi sitoutumista kestävään talouspolitiikkaan yli vaalikauden. Neuvoston mukaan Suomi on tänä vuonna pysymässä EU:n nettomenopolulla, mutta riski poikkeamiseen on ensi ja sitä seuraavana vuonna. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat vaatimuksen yhteisessä tiedotteessaan. He sanovat, että hallitus pidättäytyy tekemästä alkanutta talouskasvua tukahduttavia uusia yllättäviä sopeutuspäätöksiä. Orpon ja Purran mukaan uudet menoleikkaukset ja veronkiristykset tuhoaisivat luottamusta talouden kehitykseen. Tulli alkaa valvoa Ruotsista saapuvia junia ensi maanantaina, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Tarkastuksia tehdään myös liikkuvissa junissa. Tulli muistuttaa, että esimerkiksi reseptilääkkeiden, nuuskan, nikotiinipussien ja lemmikkien tuontiin liittyy ehtoja. NATO-hävittäjien lentoonlähdöt sotilasliiton itärajalla lisääntyivät viime kuussa 250% vuoden takaisesta. Naton yhteisoperaatioesikunnan mukaan syynä olivat Venäjän sotilaslentokoneet, jotka lensivät toistuvasti Naton ilmatilan lähellä ilman lentosuunnitelmaa ja transponderisignaalia. Naton hävittäjät nousivat tunnistamaan ja saattamaan koneita. Esikunnan mukaan lähdöt osoittavat, että NATO valvoo ja suojaa ilmatilaansa.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata, paikoin voi ukkostaa.

0: Hyvää torstaita. Toivottaa Mattila Milla Aito Iskelmästä. Ihana elokuinen päivä on meillä tässä käsillämme. Ja mikäs tässä on töitä aloitellessa? Ainoa mikä täällä nyt ehkä hieman häiritsee on se, että tietokoneen näytöt tässä just sopivasti päivittävät itseään. Että aika niin kuin mustalle näyttää, mutta pääasia, että ääni kuuluu, eiks niin, ja musiikki soi. Pian Dingolta kirjoitan ja sitä ennen Hectoria. Kuunnellaan vaan taivasta.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteillä.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Dingo ja kirjoitan. Dingo oli muuten eilen Helsingissä Mummo Tunnelissa keikalla ja paikka oli aivan turvoksissa ihmisistä. Milloin sä oot viimeksi antanut kehun jollekin tuntemattomalle? Sanonut jotakin kaunista. Mulle nimittäin kävi niin, kun olin tänne töihin Aito Iskelman studioon ja Sanomataloon viilettämässä kohtalaisen kipakalla askeleella. Niin kävelin semmoisen vintage-liikkeen ohitse, jonka pitäjä, näin mä ainakin oletan, istui siinä liikkeen ulkopuolella. Siihen on pari tuolia ja pikkuinen pöytä asetettu. Ja hän sitten huikkasi mun perään, että hei, että sulla on ihana mekko, että onpa kauniit värit. Ja ai, että tuli kyllä niin mukava ja hyvä fiilis tällaisesta ex-tempore-kohtaamisesta. Ja se oli taas hyvä muistutus, että jos on jotain hyvää sanottavaa, niin kannattaa avata suunsa vaikka sitten sen tuiki tuntemattoman kohdalla. Tai jos saa hyvää palvelua, niin sitä voi vaikka kehua somessa ilman, että se on mikään kaupallinen yhteistyö. Pian Abba ja Knowing Me, Knowing You ja sitä ennen Kai pistää saunan lämpiämään ja ei muuta kuin heitetäänpäs kuule kiukalle pikkasen vettä.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Kaija, baara, baada, bastu. Ja hei, jos sulla on tohon kommentoitavaa, milloin viimeksi olet saanut joltakin tuntemattomalta kehun tai kivat sanat, tai olet itse antanut mukavaa palautetta vaikka jollekin pienyrittäjälle, niin sanahan on vapaa. Ja viestiä saa laittaa studion numeroon 050 56 99.

0: 06 17 475. Pian tulossa Irinalta vahva, sitä hänen Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappaleilla Sade. Ja nyt jatketaan näillä ruotsalaisvahvistuksilla. Tällä kertaa äänen Abba ja Knowing Me, Knowing You.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Abba, Knowing Me, Knowing You. Mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Se on elokuun 6. päivä ja pian Aito-iskelmän iltapäivässä Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappaleilla Sade ja sen jälkeen Irina ja Vahva.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
15: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen oo silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin, mutta...
14: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: vahva. Kello 2:30. Mukavaa torstaita toivottaa Mattila Milla. Ja se on kyllä semmoinen tilanne, että seuraavat kaksi kappaletta liittyvät vahvasti enkeleihin.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Ja sitä ennen yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden. Ja kun nyt näistä teemabiiseistä päästiin puhumaan, niin huomenna perjantai-spesiaalitunnilla kello 17.18 toteutan kappaleita, joita on esitetty hääjuhlissa. Jos sulla on semmoinen, no ja ihan varmasti jokainen meistä muistaa, että mikä on ollut se niin sanottu häävalssi tai häätanssi, joka on tuossa ainutlaatuisessa päivässä nautittu, niin saa laittaa viestiä, että mitä hän saisi olla. 050-5699-475 on numero studioon. Pian Katri Helena ja mun sydämeni tänne jää ja sen jälkeen Popeda ihmettelee, että tahdotko mut tosiaan?
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona.

0: mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
6: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Aito iskelmä.
16: Mä joka

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Popeda ja tahdotko mut tosiaan? Jäin vielä miettimään, että perjantaina, kun perjantai-spesiaalitunnilla on teemona hääkappaleet, niin pisti tämä biisi kyllä pohtimaan, että onkohan kukaan tätä valinnut hääkappaleekseen? Olisi aika kova. Tahdotko mut tosiaan? Pian kello 15 sähköuutiset ja niitä ennen Arttu Viskarilta meidän biisi.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita

0: Keitä pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ruotsin korkein oikeus on pitänyt voimassa alemman oikeusasteen päätöksen, jonka mukaan Ruotsin poliisin ja rannikkovartioston keväällä takavarikoima Kaffa-rahtialus voidaan luovuttaa Ukrainalle, kertoo Reuters. Takavarikon syynä oli epäily siitä, että Guinea-Bissaun lipun alla seilannut alus purjehtii väärän lipun alla ja on rikkonut meriliikennettä ja alusten turvallisuutta koskevia lakeja merikelvottomuutensa vuoksi. Lupa luovuttaa alus Ukrainaan koskee kuitenkin Ukrainan tutkimia rikoksia. Ukraina epäilee, että alus on kuljettanut viljaa pois Venäjän miehittämiltä ukrainalaisalueilta. Ukraina epäilee asiassa olevan kyse sotarikoksesta ja on pyytänyt Ruotsia luovuttamaan aluksen. Aikuisten vesirokkorokotukset on aloitettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotetta tarjotaan niille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Kohderyhmään kuuluvat käytännössä 20–50-vuotiaat, sillä yli 50-vuotiailla on yleensä sairastetun taudin antama immuniteetti. Talouspolitiikan arviointineuvosto vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta uusia julkisen talouden sopeutuksia jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston mukaan Suomi pysyy tänä vuonna EU-nettomenopolulla, mutta seuraavina vuosina siitä poikkeamisen riski kasvaa. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat uudet leikkaukset ja veronkorotukset.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata, paikoin voi ukkostaa.

0: Hei, parallaan ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Tänään Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tulevat kilpailijat on julkistettu tiedotustilaisuudessa. Ja ehkä heitäkin isompi kysymys ilmassa on se, että kuka tulee korvaamaan Vappu Pimiän tuossa TTK:n juontajapestissä. Sen verran me nyt tiedetään, että Ernest Lawson jatkaa tehtävässä, mutta kuka tulee sitten hänen rinnalleen, niin siinäpä meillä pohdittavaa. Ja Vappu Pimiä on itse paljastanut, että hän kyllä tietää, kuka hänen jatkajansa tuossa hommassa on. Mutta suu on tietenkin hänelläkin supussa ja sanoo, että vain yhdelle ihmiselle olen tuon tiedon kertonut ja se on hänen oma aviomiehensä. Kukahan se voisi olla? Kuka voisi olla Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuleva juontaja? Laitetaan Petri Laaksoselta soimaan täällä Pohjan tähden alla, sen jälkeen Leivi and the Leavings ja Pohjois-Karjala.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla. Meikäläiselläkin on ilo ollut olla tekemässä muutamiakin TV-ohjelmia tässä vuosien saatossa. Ja aina välillä multakin kysytään, että no tiedänkö kuka on Big Brotherin seuraava juontaja tai tiedänkö minä, että kuka on Tanssii tähtien kanssa -ohjelman seuraava juontaja Vapun korkkareihin. No voin sanoa, että ihan niin ytimessä en kyllä tässä vallan

0: tietoon. Pian Suvi Teräsniskalta Vie mut minne vaan ja nyt Leivöntö Leavingsia, Pohjois-Karjala.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Vie mut minne vaan. Kello on vartin yli 15. Joo, tuossa heitin aikaisemmin ajatuksen ilmoille, että tai kysymyksen sulle ja kaikille muille aitoiskelman kuulijoille, että milloin viimeksi olet antanut hyvää palautetta? Tai sanonut jotain kaunista ihan tuikituntemattomalle? Viestiä saa edelleenkin laittaa studion numeroon 050 569 9475. Ja nyt ääneen pääsee brittitähti Paul Young ja Every Time You Go Away.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. 15.20 näyttää kello, pian PMMP ja Pikkuveliä. Tämä kyseinen kappalehan, joka pian kuullaan, oli meillä tällä viikolla. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä, ja tuolloinhan PMMP:tä vastassa oli kappaleen alkuperäinen esittäjä, Peräseinäjoelta kotoisin oleva Noitalinna Hurraa. Mutta kyllä tämä oli ihan selkeä tulos toissa päivänä, että PMMP tämän kappaleen isosti nimiinsä vei. Ja sitä ennen harvemmin pääsen soittamaan, mutta ilolla pian soitan Martti Servolta ja Napanderilta. Viikonloppu, joka muuten ihan siintää tuossa kulman takana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
9: IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashia. Asap!
18: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Päivää.
2: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Aito iskelmä.

0: kappale, että tämä jää korvamatona soimaan päähän, ainakin meikäläisellä. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että jos on semmoinen tilanne vaikkapa teikäläisellä, että olet maanantaina palannut jälleen työn pariin kesälomilta, niin voi se olla, että jo näin torstaina, kun kello lähestyy, mitä on ihan näillä hetkellä 3:30, niin voi se olla, että sitä viikonloppua ihan ilolla tervehtii. Pian Eppuja, Kitara, taivas ja tähdet ja nyt PMMP ja pikkuveli. Hyvää iltapäivää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Teppo Normaali, Kitara, taivas ja tähdet. Ja se on muuten juhlapäivistä se ensimmäinen, joka tänään Epuilla koittaa tuolla Ratinassa, Tampereella, Ratinan stadionilla. Koska ne vihoviimeiset keikat kyseisessä paikassa koetaan ja tänään siis niistä ensimmäinen jäähyväiskeikka tiedossa. Ja sitten lauantaina on se vihoviimeinen, kaikki häipyy, on vain nyt otsikolla oleva konsertti. Ja joo, en tiedä, kuinkahan paljon Epuilla on tällä hetkellä tunteet pinnassa. Vai vastako sitä sitten jälkikäteen tajua, että mitä sitä oikein tulikaan. Mitä oikein tulikaan tehtyä. Ja tulevana lauantaina muuten Aito Iskelmä kunnioittaa Eppujen hienoa 50 vuotta kestänyttä uraa. Ja mulla on ilo soittaa tuolloin aamu 8:00 to 9:00 Eppujen 10 rakastetointa kappaletta. Ja nämä kyseiset kappaleet on tuonne listalle äänestäneet meidän kuulijat, jotka ottivat tuhansittain osaa meidän Eppu-kilpailuun, joka tuolla supla.fi/aitoiskelma osoitteessa koettiin. Ja yksi onnekas voittaja nappasi liput tuonne perjantaiselle keikalle, eli huomiseen iltaan. Ja tosiaankin Aito Iskelma soittaa Eppuja tulevana lauantaina ja sitten tuo kyseinen tunti uusitaan vielä 18:00 to 19:00. Ja hei, Komiat! Tämäkin bändi me tavataan vielä ennen kuin kesä on ihan kokonaan ohitse ja se tapahtuu lauantaina 22. päivä elokuuta Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa Jyväskylässä.
1: Aito Iskelma.

0: Somiat ja Lululaa, ja mä olen aika varma siitä, että tämä kyseinen kappale kuullaan tämän kuun 22. päivä tuolla Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä, jossa puutarhajuhlia vietetään. Ja siellä siis Komiat yhtenä esiintyjistä ja meillä Aitoiskelmällä on ne ilo olla myöskin noissa pirskeissä mukana. Vielä on muuten muutamia lippuja jäljellä, joten pidä huoli, että olet sinäkin siellä paikan päällä. Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat käynnistyvät kartanon upeassa miljöössä tuolloin lauantaina kello 12 ja kuule, pirskeet kestävät aina puoleen yhön saakka. Pian Pepe Wilberg ja Elämältä kaiken sain, ja sen jälkeen kohti kello 16 meitä johdattaa Kaija K ja Tina Kenkätyttö. Hyvää torstaita.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.

0: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.
12: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. Help.fi kautta tukihenkilöksi.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan. Sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpuja.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
15: Aito iskelmä.

0: Epe Wilber ja Elämältä kaiken sain. Ai että, tuossa aikaisemmin oli puhetta, että huomenna perjantai-spesiaali koostuu kappaleista, joita on häissä soitettu. Niin sanottuna hääkappaleina. Mä en tiedä, jossain vaiheessa varmaan aina puhuttu siitä häävalssista, mutta eihän se nyt tarvitse juuri valssi olla. Ja tuossa aikaisemmin soitin Popedalta, tahdotko mut tosiaan, ja heitin vaan siinä sitten taajuuksille, että onkohan tämä ollut koskaan kenenkään hääkappaleena. Että olisi aika rouhea ja mahtava valinta. Niin eikös kylläpä vaan on ollut. Sini laittaa viestejä ja kirjoittaa, että minulle on kanttori soittanut kyseisen tahdotko mut tosiaan, kun asteltiin alttarille ja meidän ikä oli tuolloin plus 60 V. Ihana viesti, kiitos Sini tästä. Eiköhän tälläkin viesteellä lunasteta sitten Popedan tahdotko mut tosiaan kappaleelle paikka huomisessa. Huomisessa perjantai-spesiaalissa kello 17.18. Ja se olisi kuulle kello 16 sähköuutiset heti Ketosen Antin jälkeen. Olisitpa sylissäni.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän

0: Niin, otetaan se silmäkäteen ja katsotaan, että mitä se tietokoneen näyttö oikein näyttääkään. Tuossa menin jo Antti Ketosen Olisitpa sylissäni kappaletta sulle lupaamaan ja sen kyllä vielä soitan tässä ennen kello 16, mutta olihan tässä vielä tämä Kaija K:n Tina Kenkä tyttökin nauttimatta. Mutta joo, nyt on Antin vuoro ja sen jälkeen tuoret kello 16 uutiset.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikä se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Rajavartiolaitos epäilee kansainvälisen rikosorganisaation järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:hun. Esitutkinnan mukaan rikollisorganisaatio järjesti tai yritti järjestää yli 40 henkilön laittoman maahantulon Suomeen viime joulukuun ja huhtikuun välillä. Rikollisorganisaation epäillään järjestäneen vähintään 25 henkilön matkan Latviasta Suomeen tai Suomen kautta muihin Euroopan maihin. Sekä laittomasti maahan tuodut henkilöt että epäilyt rikollisorganisaation jäsenet ovat lähtöisin Itä-Afrikasta. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen siirtyy nyt syyteharkintaan. Aikuisten vesirokkorokotukset on aloitettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotetta tarjotaan niille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Kohderyhmään kuuluvat käytännössä 20–50-vuotiaat, sillä yli 50-vuotiailla on yleensä sairastetun taudin antama immuniteetti. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.
10: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
19: Jaaha, se on semmoinen tilanne, että iltapäivämme on edennyt kello 16 jälkeiseen aikaan. Hyvää torstaita toivottaa Matti Lamilla ja kiva, että olet taajuudella tänäänkin. Hyvästä asiakaspalvelusta, vilpittömistä kehuista saa laittaa viestiä studion numeroon 050-5699-475. Pian Matti Esko ja Rekka Mies, sitä ennen yö ja kiitos ja kunnia.
7: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kiitos ja kunnia soi Aito-iskelmän iltapäivässä ja kuulijamme Auni laittaa viestiä. Studion numero on 050 56 99 475, kirjoittaa, että kyllä sitä haluaa antaa hyvää palautetta esimerkiksi kaupassa käydessä, kun palvelu on hyvää ja henkilökunta on mukavia. Ja sitten pyrin sanomaan ääneen, jos joku näyttää kauniilta tai hänellä on jotakin kaunista yllä. Ei siis mene viikkoakaan niin, että en jotain kehuisi. Tämä on aivan ihanaa, Auni. Tämä on siis niin, tämä on just se oikea asenne, että kyllä se vaan on semmoinen yllättävä kehu, vilpitön kehu, niin, tai kiitos hyvästä asiakaspalvelusta, että mä jos esimerkiksi olen ravintolassa syömässä ja sitten on semmoinen, että heti näkee niinku tyypistä, että hän tykkää siitä, mitä hän tekee ja on hyvä siinä asiakaspalveluhommassa, niin kyllä mun tulee usein sanottua sitten siinä kohtaa, kun laskun kuittaan, että hei, kiitos, että sä olet kyllä ihan älyttömän hyvä siinä, mitä sä teet. Ja harvemmin, mä epäilen, että harva siitä on mieltänsä pahoittanut, jos sellaista työssänsä kuulee. Pian Westerinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja ja nyt sitten hypätään Matti Eskon kyytiin.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuroa.

0: Vesterinen yhtyeinen ja kohti sydänpeltoja. Marjut laittaa viestiä ja kirjoittaa näin, että kysyit, että milloin annoin viimeksi positiivista palautetta. No juuri äskettäin, kun miesystävä sai suukon ja halauksen kiitosten kerran, koska oli laittanut ruokaa. Eli keitti potut ja ruskisti kanasuikaleita ja teki salaattia. Harvinaista häneltä. Yleensä minä teen ruuat, näin kirjoittaa siis Marjut. Ja saksanpaimen koirani Luna sai kiitoksen keittokin kun kerran, kun hän opettelee hienosti uusien aurinkolasien pitämistä. Ja kyllä, koiratkin tarvitsevat aurinkolasit, näin kirjoittaa Marjut. Tämä oli mulle ihan uutta tietoa. Ja Marjut laittaa meille kaikille terveisiä taas sateisesta iista. Eikö sä nyt saisi siellä iissä välillä vähän aurinkokin paistaa, kun koirallakin kerran ne aurinkolasit on päässä. Nyt Alana Miles ja Black Velvet.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Alana Miles ja Black Velvet. Pian Lady and the Leavings ja Itkesitkö onnesta, sen jälkeen Aito Iskelmässä Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalle?
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
8: Useasti kun sun kappaleita soitan täällä, niin mua saattaa alkaa itseäni vähän itkettää, kun mä kuuntelen niitä. Ja sit mä saan viestejä paljon kuulijoilta, että ei muakin alkoi itkettää. Tää jotenkin niinku koskettaa tää homma. Niin tästä tuli mieleen, että itkeekö porukka sun keikoilla paljon? Näetkö siellä paljon kosteita silmiä?
9: Kyllä ne itkee. Ja se oikeastaan alkoi niinku silloin 2009, kun tuli eka soololevy, toi Elämä on juhla-niminen levy. Ja se oli vähän erilaista musiikkia kuin sitä ennen ollut Cencafeen musiikki. Ja siinä kohtaa mä huomasin sen asian, että kun aikaisemmin ihmiset oli ikään kuin juhlineet ja bailanneet ja olleet toistensa harteilla, niin kuin Cencafeen keikoilla, ja sitten yhtäkkiä tapahtui se asia, että alkoi.
7: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.
10: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-22 astetta. Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Kovan tuulen varoitus länsituulta, puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
7: Aito iskelmä.

0: Näin Pandoran jalanjäljissä Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa. Kello on ylittänyt 16:30 ja tässä olisi nyt tämmöinen ajattelijoiden suuri joukko ehdottomassa, että heidät pitäisi viedä baariin.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Roikkarit ja särkynyt sydämiset, viekää minut baariin. No, jos sulla on mahis lähteä baariin, niin siitä vaan. Meikäläisellä tässä kyllä työt jatkuu aina tuonne kello 18 saakka, että nyt joutuu kyllä jättämään sen reissun väliin, mutta pian seuraamme liittyy Hector-kappaleella Lumitikin enkelin eteiseen ja sitä ennen Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Mukavaa torstai-iltapäivää.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten.

0: omasta tai kaverin projektista.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: edinautomotive.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Aito iskelmä.
6: Niin

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja puoliksi sun. Eila laittaa viestiä ja ottaa osaa tähän hyvästä palvelusta kiittämiseen ja kirjoittaa, että tänään viimeksi annoin kiitokset ja hyvää palautetta äidin kotihoitotiimille. Aivan ihanista hoitajista ja hyvästä yhteistyöstä koko työyhteisön kanssa aina johtoa myöten. Äidin nyt siirtyessä ympärivuorokautiseen palvelutaloon, joten kiitos. Ai että, nämä on kyllä arvokkaita sanoja. Ihanaa, että Eila olet antanut hyvää palautetta sinne osoitteeseen, mihin se kuuluu. Pian kolmas nainen ja tästä asti aikaa ja nyt Hector ja Lumi teki enkelin eteiseen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Kello on pian 17. Se tietää tuoreita sähköuutisia ja uutisten jälkeen meille musiikkia tarjoavat muun muassa Arttu Viskari, Dingo, Jenni Vartiainen ja Men at Work.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Varasitko jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä
12: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Hedin automotive.fi.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Kaunasin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa. Puolan ja Baltian maiden johtajat ovat varoittaneet, että Venäjä suunnittelee jonkinlaista hyökkäystä, provokaatiota tai sabotaasia Baltian alueella. Talouspolitiikan arviointineuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista julkisen talouden sopeutuksista jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanoo, että se vahvistaisi sitoutumista kestävään talouspolitiikkaan yli vaalikauden. Neuvoston mukaan Suomi on tänä vuonna pysymässä EU:n nettomenopolulla, mutta riski poikkeamiseen on ensi ja sitä seuraavana vuonna. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat vaatimuksen yhteisessä tiedotteessaan. Ja sanovat, että uudet menoleikkaukset ja veronkiristykset tuhoaisivat luottamusta talouden kehitykseen. Tulli alkaa valvoa Ruotsista saapuvia junia ensi maanantaina, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Tarkastuksia tehdään myös liikkuvissa junissa. Tulli muistuttaa, että esimerkiksi reseptilääkkeiden, nuuskan, nikotiinipussien ja lemmikkien tuontiin liittyy ehtoja. Reitillä kulkee päivittäin 2 vuoroa kumpaankin suuntaan.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata, paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.
4: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla. Tänä aamuna koettiin iloisia hetkiä Kinnunen Aleksandrova showssa, kun tällä viikollahan me on bongattu taajuudelta Eppujen Vihreän joen rannalla kappaletta. Ja tuo Aito iskelmän kesäkassin arvonta, se suoritettiin jo tänä aamuna, että voittaja sitten varmasti saa noi liput ajoissa itselleen ja pääsee lauantaina sitten tuohon Eppujen vihoviimeiseen iltaan, joka Ratinassa Tampereella koetaan. Ja ai että miten ilahduttavia uutisia kuulijamme biisibongari Jenni Saikaan. Tänä aamuna ja palataan mekin noihin muitokkaisiin tunnelmiin tuossa 5:30 aikaan iltapäivässä. Pian soitan Dingolta autiotalon ja nyt kuule mökkitie kutsuisi ja mulla olisi tässä ajurin paikalla itse Arttu Viskari.
2: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.
5: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Bingo ja autiotalo. Tänään on puhuttu siitä, että miten tärkeää on antaa hyvää palautetta. Silloin kun saa hyvää palvelua, niin on myös tosi tärkeää siitä eriksensä kiittää ja kehua ihan henkilökohtaisesti ilman, että siihen nyt sitten liittyy mitään sellaista sosiaalisen median kaupallista yhteistyötä, että joskus kehut voivat olla ihan vilpittömiä ja hyvän palautteen antaminen sellaista. Ja Timo Hartolasta laittaa ihanan viestiä ja kirjoittaa, että annoin positiivista palautetta viimeksi oma verosivustolla, kun maksoin elokuun alussa kiinteistöveroa ja mielestäni oma vero on niin kätevä hoitaa omia verotukseen liittyviä asioita, että voiko enää helpompaa olla. Teen vuosittain 5 veroilmoitusta ja kyllä on kätevää, niin siitä on noin palautetta. Ja tämä on ihan mahtavaa, Timo. Useinhan sitä niin kuin voisi ajatella tuon verottajan kohdalla, että ei tule kauheasti kehuja sinne suuntaan annettua, mutta näin tällä kertaa. Aivan ihana viesti tämä. Kiitos. Pian Men at Work ja Down Under ja nyt Jenni Vartiaiselta. Suru on kunnia vieras.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Men at Work ja Down Under. Kello näillä hetkellä parikymmentä minuuttia yli 17. Pian Irinalta hiljaisuus. Sitä ennen Ressu Redford ja Älä mee. Ja näiden kappaleiden jälkeen palataan aamuiseen iloiseen tunnelmaan, kun kuulijamme Jenni tämän viikon biisi bongari nappasi itsellensä aitoiskelmän kesäkassin, joka pitää sisällään liput Eppujen jäähyväiskeikalle lauantaina Ratinan stadionille.
1: Maailman kahdeksas ihme, Eppu Normaali. Te äänestitte, me soitamme Eppujen top 10. Aito iskelmässä koko tunti Eppuja. Lauantaina 8.8. kello 8 ja 18. Aito iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
3: Aito iskelmä.

0: Irina ja hiljaisuus. Pian muuten soitan Portion Boysin ja Komioiden yhteisen kappaleen Koko Suomi tanssii. Sitä ennen tiedossa Eppuja ja vuonna 85 tänä aamuna muuten Jenni sai aika mainion puhelun Kinnunen Aleksandrova showsta.
1: Aamu.
2: Ja nyt me Jennin kanssa katsotaan miten käy, koska meillä on tässä mahdollisen voittajan puhelinnumero.
3: Kyllä, arvonta on suoritettu ja katsotaan miten käy, vastaako hän. Toivottavasti.
2: Nyt lähtee. Tämä kaikki tapahtuu livenä, me ei itsekään tiedetä miten käy.
4: Please. Jenni Suojala.
3: Jenni, sä voitit!
2: Toinen Jenni ei malttanut odottaa yhtä. Täällä on Hanna ja Jenni aito iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta. Ja sinä voitat kaksi lippua Eppu Normaali Jäyhyväiskeikalle Ratinan Stadionille lauantaina.
4: Ja totta. Arvatkaa mitä. No, mä oon opettaja ja mulla on tässä ihan uusi luokka edessä. Kuultakaa ihan täysillä. Jee!
3: Saadaanko vielä yksi huuto, koska se ei kuulunut tänne tarpeeksi?
4: Ei, oottakaa.
2: Tämä
4: huuto ei kuulunut. Tämä on radiosta, joka mulle soittaa.
3: Terve, terve. Nyt saatte luokka huutaa jee. Yeah.
2: Voi, teillä on maailman onnekkain opea. Mä veikkaan, että on kyllä maailman onnekkaimmat lapset, jotka on saanut Jennin opeksi. Siis minkä ikäisiä? Onko ekaluokkalaisia?
4: No nää ei ole enää ekoja, kun nää on nyt ekoja. Isojanhan kolmosia.
2: Oi, siellä on sitten kyllä todellakin isoja lapsia.
3: Sovitaanko Jenni niin, että sä sivistät heitä hieman ja soitat jonkun Eppujen biisin heille tästä tämän päivän aikana?
4: Mä soitan ehdottomasti. Voi vitsi. En tiedä mitä mä, tässä on jännää jo muutenkin ja nyt te soitat.
2: Tästä ei voi tulla kuin hyvä päivä ja hyvä syksy, kun tää lähtee tälleen liikkeelle. Niin todellakin, sä oot siellä Tampereella ja teillä on tänään alkanut sitten koulu taivaalla sekä oppilailla että opeilla.
4: Joo, kyllä, kyllä. Täällä Pirkanmaa päätti aloittaa tälleen vähän aika varas lähtöön muihin noihin kuntiin nähden.
3: Millä mielillä oppilaat on aloittanut koulun nyt siellä?
4: Kyllä ne hyvällä on. Samalla lailla varmaan kuin me opettajakin, että kivaa ja jännää ja vähän tylsää.
2: Ja niin, arki alkaa.
4: Näitä. Niin. Kyllä.
2: No hei, miten se oli? Kenet sä otat mukaan sinne keikalle sitten lauantaina?
4: No ehdottomasti sen mieheni kyllä.
2: No niin, nyt sinä saat soittaa hänellekin onnenpuhelut. Kuulen, meillä on hommaa lauantaksi.
4: Minä saan soittaa.
2: Onneksi olkoon Jenni, nautikaa keikasta täysin rinnoin ja sydämin ja ihanaa koulupäivää ja koulusyksyä.

0: jo alkua myös sinne Tampereelle.
1: Kiitos valtavasti teille.
2: Moi moi ja terveisiä luokalle.
1: Hyvä.
2: Moi. Moikka.
1: Moi.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

Eppo normaalia. Vuonna 85 vielä kerran onnittelut Jennille. Hänellä on kertakaikkisen hieno ilta Ratinossa tiedossa, kun pääsee Eppuja vielä livenä kerran kuulemaan. Ja nyt me kuulemme.

0: Ollaan radioaalloilla Portion Boysin ja Komioitten yhteisen kappale, joka on yksi tämän kesän isoimpia hittejä, Koko Suomi tanssii.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Kortti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. 17.40 näyttää kello ja Kinnunen Aleksandrova Show jälleen omalla paikallaan huomenna kello 6 eteenpäin. Joten olehan kuulolla ja maailman helpointa kisaa. Sitä käydään 7:30 ja jos mielit tuohon kilpailuun mukaan, niin voit laittaa jo vaikka tänä iltana viestiä tuohon studion tuttuun numeroon 050 56 99 475. Oot sillä, että hep, täällä olisi innokas kilpailija, niin se voi hyvinkin olla, että Jenni ja Hanna sulle huomenna aamuna soittavat. Pian Kirkalta Leijat ja sen jälkeen Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
0: Näyttelijän legenda Eeva Litmanen mulla täällä tänään kylässä. Tähdität yhdessä Leena Uotilan kanssa tätä uutta Ehtoo Lehto -nimistä minisarjaa, Elisa Viihteen alkuperäissarjaa, joka tosiaan starttaa Ruutu Plussassa. Ja tässä kerrotaan, että tämä sarja huokuu mummoenergiaa.
17: Ja tiedätkö, että no mitäs mieltä sinä olet? Mä haluan näinpäin kysyä, olet sanasta mummo.
0: No tähän mä olin siis tulossa.
17: Hyvä. Että
1: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.
2: Aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Eriksson ja ei se mennyt niin. Saila laittaa vielä viestiä tuohon hyvän palvelun saamiseen ja siitä palautteen antamiseen, että viimeksi taisin kehua lähikaupan kauppiaita. He aloittivat siellä juuri ja heti ensimmäinen toive oli toteutettu alle viikossa. Muitakin toiveita ovat toteuttaneet ja jokaisesta olen kiittänyt, näin kirjoittaa siis Saila. Eli Saila on varmaan niin kuin toivonut, että tuotevalikoimaan tulee jotain tiettyä tuotetta ja se homma on sitten hoidettu. Joo, se on kyllä tosi tärkeää. Kiitetään ja kehutaan silloin, kun saadaan hyvää palautetta, niin ai että. Siitä tulee myös kehun antajalle hyvä mieli. Kello on pian 18 ja se tietää tuoreita sähköuutisia Aito Iskelmässä ja se tarkoittaa myös sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on aika kiittää seurasta ja toivottaa oikein hyvää torstai-illan jatkoa. Huomenna Kinnunen Aleksandrova show tällä taajuudella kello 6 eteenpäin ja me kohdataan sitten iltapäivässä tuttuun aikaan kello 14 alkaen ja hei huomenna sitten perjantai-spesiaalitunnilla. Keskitymme kappaleisiin, joita on ihmisten hääjuhlissa soitettu. Ja tähän mä tarviin vähän sun apua, joten laita viestiä, että mikä on ollut sun hääkappaleesi. 050-5699-475 numero ottaa viestejä erittäin mieluusti vastaan. Ja nyt meidät uutisille saattaa Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Huomisiin!
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
20: Jaha, no oliko?
21: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
20: Oho, oli vissi aika pimeätä.
21: No oli kai niin.
20: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
21: Fiksu laite.
20: Jep, tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Virolahdelta on löydetty tänään lisää kuolleita villisikoja, kertoo Yle. Ruokavirasto ei kerro eläinten tarkkaa määrää ja kuolinsyy selviää vasta näytteiden analysoinnin jälkeen. Aiemmin 3 kuolleista villisian porsaasta löytyi afrikkalaista sikaruttoa. Tartuntavyöhykkeellä metsätaloustyöt on kielletty ja ydinvyöhykkeellä myös marjastusta, sienestystä ja koirien ulkoiluttamista on rajoitettu. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan riistaportteja taudin leviämisen estämiseksi. Tauti ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jukurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jukurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Tuotantokapasiteetti ja pakkausmateriaalien saatavuus eivät ole aina pysyneet kasvun mukana. Kaupparyhmät pitävät suosiota pysyvämpänä kulutustottumusten muutoksena. Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo uutistoimista Reuters. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Kaunasin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikais vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. Help.fi kautta tukihenkilöksi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
4: Joo.
3: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
4: Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan. Kujalle kasaa ja pakettiin.
3: No joo, paranee vaan. Myös muita roskia. Oh. Eli iso roska.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: hoitus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jää tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
3: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan. Sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta
4: niin,
3: mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista...
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo Reuters. Liettuan puolustusministeri kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Ministerin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Kaupparyhmien mukaan suosiota vauhdittavat proteiinibuumi ja sosiaalisessa mediassa levinneet reseptit. Salosta on löytynyt 2 vakavasti sairasta oravaa, joiden oireet viittaavat ihmisiin tarttuvaan kryptosporidioosiin, kertoo Turun Sanomat. Suolistoalkueläimen levittämä tauti voi aiheuttaa rajua ripulia. Toinen orava löytyi toissapäivänä Perniöstä ja toinen eilen Mököisistä. Salon eläinsuojeluyhdistyksen mukaan tautia ei varmistettu laboratoriotesteillä, vaan arvio perustuu oireisiin. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Illan suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin. Muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti...
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Piivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aineesta kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Saksan Gelsenkirchenissä useita ihmisiä on loukkaantunut 2 raitiovaunun törmäyksessä, kertoo Der Spiegel. Poliisin mukaan loukkaantuneita on jopa 30. 7 heistä on loukkaantunut vakavasti ja 3 vammat saattavat olla hengenvaarallisia. Onnettomuus tapahtui, kun koulutusajossa ollut vaunu pysähtyi yllättäen ja matkustajia kuljettanut vaunu törmäsi siihen. Äkkipysähdyksen syytä selvitetään. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Kaupparyhmien mukaan suosiota vauhdittavat proteiinibuumi ja sosiaalisessa mediassa levinneet reseptit. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan Minna Turtiaista syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta. Minna Turtiaista syytetään lisäksi törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Oikeudenkäynti alkaa marraskuussa Mikkelissä, mutta HS:n tiedossa ei ole, mihin syytteet liittyvät. Pariskunta asuu nykyään Venäjällä. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Parhaillaan käynnissä olevaa suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Paikalla on noin 30 000 fania.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

0: Siis Ranskassahan suunniteltiin tää tämmönen pieni allas, mihin istutaan ja sit se truuttaa sinne.
1: Ja japanilaiset on vienyt tämän todella pitkälle, kun heillä soi biisit ja sieltä tulee kokonainen niin kuin autopesukavalkaadi tonne alakertaan, kun sä istahdat semmoiselle pöntölle.
0: Joo, ja ne kappaleet soi siellä sen takia, että tuolla Aasian puolella ollaan niin häveliäitä sen ulostamisen suhteen. No niin, hei, tuli mieleen tästä pidettä suihkusta sellainen, että ystäväni rakensi Bulgariaan maalle omakotitaloa, ja hän oli siis asunut aikaisemmin Suomessa, ja sitten Suomesta oli ostanut tällaisen pidettä käsisuihkun, koska piti sitä niin kuin maailman parhaana keksintönä, ja sitten halusi, että se sinne hänen WC-tiloihinsa asetetaan, ja sitten hän tulee yksi päivä katsomaan, että miten siellä työt etenee, niin siellä vessassa siinä on pönttö ja sitten siinä on suihku ihan normaalisti niin kuin vierekkäin. Ja sitten sinne on tehty niin kuin pöntön yläpuolelle, sinne ylös reikä. Ja sitten hän oli silleen, että anteeksi työmiehet, tuutteko paikan päälle, että mikä homma. Ja ne oli silleen, no me ihmeteltiinkin, että minkä takia sä haluat pöntöllä istuessasi, että vettä tulee päälle. Heillä ei ollut harvaita haivaa, että mikä on pidettä suihku.
1: Aivan sairaan hyvä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nyt haluaisin kysyä yhden tärkeän kysymyksen, Jenni, sulta liittyen tuohon äskeiseen bide- ja wc-keskusteluun.
2: Joo, kaikki lähti siis siitä, että uutiset kertovat, että bidesuihkuja varastellaan. Ja sitten minä muistin yhden tarinan Bulgariasta, kun sillä rakennustyömaalla suomalainen bide sijoitettiin tuonne pöntön yläpuolelle, kun rakennusmiehet eivät tienneet, mihin sitä oikein käytetään.
1: Mä lähinnä jäin miettimään sitä osuutta siitä keskustelusta, kun puhuttiin, että Japanissa soi rentoutusbiisit

0: vessassa, että kun on vaan niin häveliäitä, myöskin ei haluta äänet kuuluu, mutta myöskin niin kuin tämän rentoutumisen kannalta, niin mikä olisi sun semmoinen WC-rentoutusbiisi itselle?
1: Okei, erittäin hyvä kysymys. Mähän laitan aina hanan päälle.
0: Eli se olisi jotain semmoista niin kuin vesiääntä.
1: Veden soljuntaa.
0: Joo, meren kuohuntaa ja tai, koskien soljuntaa.
1: Tai sitten Eye of the Tiger.
0: Se on hyvä. Mulla olisi tämä.
1: No. Miksi? Pienet perustelut tähän perään.
0: Tämä
1: kiitos.
0: Tämä on huilurentouttaa. Totta,
1: mä tunnen kuinka supista ja lihakset alkavat rentoutua saman tien.
0: Tämä ei kannata kuunnella Poreammes.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
14: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
15: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
14: Joo.
15: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
14: Joo.
15: Siis mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Meillä on tänään vieraana vuoden rauhanturvaaja, itse asiassa kesäkuussa ylivääpeliksi nimitetty Niina Heinonen. Hyvää huomenta vielä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kenelle sä, Niina, suosittelet rauhanturvaajan tehtäviä?
2: Kyllä mä suosittelen niitä ihan kaikille. Et kyllä se, että mitä sä siitä voit saada, niin kuin paljon kansainvälistä kokemusta ja se ammattitaito, mikä sieltä kertyy ja kaikki, sä opit työskentelemään erilaisten kulttuurien kanssa, niin en mä voi mitään muuta kuin vaan suositella sitä kaikille, että kyllä se on niin kuin merkityksellistä työtä ennen kaikkea ja antaa kyllä tosi paljon ja samalla itse voi antaa sillä järjestelmällä.
3: Jos tietää, että se niin kuin onnistuu
1: niin,
3: myös tavallaan.
1: Niin, melkein niin voisi olla jokin niin mahdollisuus.
3: Joo. Yrittää eka siellä kotona tehdä se rauha-aikaiseksi.
1: Niin, harjoitellaan siellä. Sut Niina valittiin toukokuussa vuoden rauhanturvaajaksi. Mikä merkitys tuolla nimityksellä on sulle?
2: No, on sillä kyllä valtava merkitys. Et kyllä silloin, kun mulle soitettiin siitä, että tällainen tunnustus tulee, niin kyllä se niin kuin ennen kaikkea se herkisti siinä hetkessä. Et kyllä mä olin niin kuin tosi yllättynyt siitä ja sitten samaan aikaan tietysti tosi ylpeä myös siitä työstä, mitä mä oon tehnyt, että kyllä se on valtava merkitys mulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta sitten samaan aikaan mä oon jossain sanonutkin sen, että mä koen myös, että se tuo niin kuin vastuuta, että sä haluat toimia myös niin kuin esimerkkinä muille siinä, että miten niitä töitä on tehty ja haluat niin kuin näyttää sitä, että tää on mahdollista ja kyllähän se niin kuin olen esimerkiksi huomannut sen, että toki se, että mä en erittele, että on vaikka naisrauhanturvaajat ja miesrauhanturvaajat, mutta se, että esimerkiksi naisena on saanut tällaisen tunnustuksen, niin on esimerkiksi tullut naisia, jotka on ollut silleen, että vitsi miten siistiä, että ihan kuin taas niin kuin meille kaikille, niin. Että ihan mahtavaa. Että kyllä se niin kuin on aika eri tavoinkin näkynyt sitten se tunnustus, että kyllä mä koen, että siinä on vähän sellaista niin kuin, että esimerkin näyttöä myös muille.
3: Miten sä kuvailisit, millainen on hyvä rauhanturvaaja?
2: Mä näkisin, että on tosi monenlaisia ominaisuuksia, mutta myös se, että sä oot niinku hyvin valmistautunut siihen, että puhutaan tällaisesta niinku henkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä, että sä, mikä niinku näkyy tietysti kaikessa muussakin, mutta se, että sä pidät huolta sun kunnosta, sä oot tavallaan niinku, sä tiedät sen tehtävän, mihin sä oot menossa ja sä valmistaudut siihen hyvin, niin se on jo niin kuin tosi hyvä lähtökohta siihen. Toki niin kuin myös vaaditaan hyvää tunneälyä. Se, että sä menet tollaiseen paikkaan, missä yhtäkkiä sut laitetaan ihmisten kanssa, joita sä et ole ikinä tavannut. Ja me asutaan niin kuin pienessä paikassa, niin myös se, että sä pystyt niin kuin ihmisten kanssa niin kuin haetaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Mm. Sä olet niiden kanssa, sä pystyt vähän aistimaan ihmisistä, että mitä tässä tapahtuu. Sä pystyt myös välttämään konflikteja, mutta myös samalla tavalla niin kuin edistämään niitä asioita tosi paljon. Että kyllä sellaiset niin kuin vuorovaikutustaidot, niin niitä mä niin kuin kyllä petaan tosi paljon tällaisessa tehtävässä. Ja sitten tietysti niin kuin se, että me ollaan kaikki eri alojen ammattilaisia. Että siellä on paljon reserviläisiä, siellä on paljon henkilökuntaa, ketä siellä on töissä, mutta me tuodaan niin kuin valtava ammattitaito sinne. Ja kyllähän niin kuin suomalaisiakin arvostetaan maailmalla tosi paljon. Että tosi monenlaisia ominaisuuksia varmasti vaaditaan.
1: Näkyykö siellä niin kuin sukupuolten väliset erot vaikka niin kuin rauhanturvaajien tai työntekijöiden määrässä? Onko sukupuolella vielä tänä päivänä väliä noissa töissä?
2: No siis ei sillä ole väliä. Et kyllähän se, että meillä on kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet edetä noihin tehtäviin. Meillä on yhtäläiset mahdollisuudet olla sekä naisina että miehinä myös tosi niin kuin vaikuttavissa ja johtavissa tehtävissä.

0: Että se on tätä päivää. Mutta toki niin kuin naisina, niin ollaanhan me kuitenkin niin kuin marginaalisempi määrä noissa tehtävissä. Mutta kyllä siellä yhtä lailla on naisia ja miehiä, ja se on tietenkin rikkaus myös siinä, että on kaikkia.
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: kautta.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä enää.
3: Ei oo.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Aito iskelmän aamu.
2: Ja nyt me Jennin kanssa katsotaan, miten käy, koska meillä on tässä mahdollisen voittajan puhelinnumero.
3: Kyllä, arvonta on suoritettu ja katsotaan, miten käy, vastaako hän. Toivottavasti.
2: Nyt lähtee. Tämä kaikki tapahtuu livenä, me itsekään tiedetään, miten käy.
4: Please. Jenni Suojala.
3: Jenni, sä voitit!
2: Toinen Jenni ei malttanut odottaa yhtä. Täällä on Hanna ja Jenni Aito iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta. Ja sinä voitat kaksi lippua Eppu Normaali Jäyhyväis keikalle Ratinan Stadionille lauantaina.
4: Ja totta. Arvatkaa mitä. No. Mä oon opettaja ja mulla on tässä ihan uusi luokka edessä. Kuultakaa ihan täysillä. Jee!
3: Saadaanko vielä yksi huuto, koska se ei kuulunut tänne tarpeeksi?
4: Ei, oottakaa.
2: Tää kaiuti.
4: Tää huuto ei kuulunut. Tää on radiosta, joka mulle soittaa.
3: Terve, mulla terve. Nyt, nyt saatte luokka huutaa jee.
2: Voi, teillä on maailman onnekkain opea. Mä veikkaan, että on kyllä maailman onnekkaimmat lapset, jotka on saanut Jennin opeksi. Siis minkä ikäisiä? Onko ekaluokkalaisia?
4: No nää ei ole enää ekoja, kun nää on nyt ekoja. Isojanhan kolmosia.
2: Oi, siellä on sitten kyllä todellakin isoja lapsia.
3: Sovitaanko Jenni niin, että sä sivistät heitä hieman ja soitat jonkun Eppujen biisin heille tästä tämän päivän aikana?
4: Mä soitan ehdottomasti. Voi vitsi. Mä en tiedä, mitä mä... Tässä on jää.

0: mennään jo muutenkin ja nyt te soitat.
1: Tästä ei voi tulla kuin hyvä päivä ja hyvä syksy, kun tämä lähtee tälleen liikkeelle. Niin todellakin, sä oot siellä Tampereella ja teillä on tänään alkanut sitten koulutaivalla sekä oppilailla että opeilla.
0: Joo, kyllä, kyllä. Täällä Pirkanmaa päätti aloittaa tälleen vähän aika varas lähtöön muihin noihin kuntiin nähden.
2: Millä mielillä oppilaat on aloittanut koulun nyt siellä?
0: Kyllä ne hyvällä on. Samalla lailla varmaan kuin me opettajakin, että kivaa ja jännää ja vähän tylsää. Ja
1: niin, arki alkaa.
0: Näitä. Niin.
1: No hei, miten se oli? Kenet sä otat mukaan sinne keikalle sitten lauantaina?
0: No ehdottomasti se mieheni kyllä.
1: No niin, nyt sinä saat soittaa hänellekin onnenpuhelut. Kuulen, meillä on hommaa lauantaksi.
0: Niinhän mä saan soittaa.
1: Onneksi olkoon Jenni, nautikaa keikasta täysin rinnoin ja sydämin ja ihanaa koulupäivää ja koulusyksy alkoa myös sinne Tampereelle.
0: Hei, kiitos valtavasti teille. Kiitos.
2: Moi moi ja terveisiä luokalle.
0: Tää kerran.
2: Hyvä, moi. Moikka. Hyvä.
0: Moi.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä on maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on pelaamassa Toni Lapista. Hyvää huomenta, Toni.
2: Huomenta.
3: Miten on Tonin aamu lähtenyt käyntiin?
2: No, ei tässä vielä ole kerennyt kahvit juomaan.
3: Miten muuten juot kahvia? Kauramaidolla vai oliko? Me ollaan niin synkronoitu.
1: Minä olisin kanssa kysynyt, että mustana vai valakastana?
2: Musta.
3: Mä arvasin, että se on kuule bensaa koneeseen. Mustana.
1: Ja juotko niinku tummapaahtoa vai perinteistä?
2: Perinteistä.
1: Noniin, perinteinen mies siellä.
3: Onko sulla työpäivä edessä vai ihanko vielä rokulipäivä?
2: Vapaa päivä.
1: No niin, sulla on niinku semmoinen rento torstai. Se on ihana cool.
2: Joo.
1: Sulle olisi täällä 9 kysymystä, 3 kysymyksen pattereissa. Edetään ekasta 3, kun mennään läpi, niin voitat Aito iskelman parkkikiekko, jota voi myös jääskrabana sitten jossain vaiheessa vuotta käyttää. Ja sitten seuraavasta 3 kangaskassi. Jos kaikki 9 menee oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
2: Joo.
1: No sittenhän me lähdetään liikkeelle.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman pinta-alaltaan suurin valtio?
2: Sehän on Venäjä.
3: Minkä valtion lipussa on Vaahteran lehti?
2: Kanada.
3: Minkä maan pääkaupunki on Budapest?
2: Unkari.
3: Aivan oikein.
1: Tämä oli lämmittelyä Tonille. Siellä on kahvi tehnyt tehtävänsä, kun aivot on hyvässä vireessä heti. Parkkikiekko tienattu, eikö me kassikin oteta matkaa?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
2: Punainen planeetta.
3: Nyt oho, pitää tulla vastaus.
1: Olavi heräsi.
3: No niin.
1: Takia en ole ikinä punaisena nähnyt, sillä on niin hyvä kunto, mutta hyväksytään vastaus.
3: Mennään eteenpäin. Kuka kirjoitti romaanin Tuntematon sotilas?
2: Väinö Linn.
3: Mikä eläin on maailman suurin nisäkäs?
2: Sinivala.
3: Aivan oikein. Nyt on hienosti kyllä.
1: Joo. Mikä se olisi ollut muuten se planeetta?
3: Mars.
1: Ah, siis oli Mars. Okei. Okay. Ennustin.
3: Ja sitten 3 viimeistä kysymystä. Ja nyt tilanne on se, että jos joku näistä menee väärin, menetät kangaskassi, mutta saat parkkikiekon. Jos nämäkin menee oikein, niin kaikkien näiden päälle saat vielä 50 € ruokakaupan lahjakortin.
1: Pelataanko?
2: Juu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Japanin valuutta?
2: Yen.
3: Missä maassa sijaitsee Machu Picchu?
2: Machu Picchu, Peru.
3: Ja viimeinen kysymys, kuinka monta rengasta on olympialipussa?
2: 4, siinä on 5.
3: Aivan oikein! Nyt meni todella hienosti.
1: Toni, sä olet todella taitava ja skarppi jätkä heti tähän aikaan aamusta ennen 8. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
3: No niin, ja pienet, kerropa nyt, mitä sinä meinaat tuolla vaikka nyt 50 tehdä?
2: No varmaan ruokaa sillä tulee ostettua. Mulla poika tulee käymään ensi viikolla tänne.
1: No
3: okei,
1: niin,
3: mikä
1: ihana.
3: On pojan lempiruokaa, mitä aiot tehdä?
2: Jaa, sitä on vaikea sanoa. Se syö ihan mitä vaan.
1: Niin pojat monesti tuppaa tekemään.
3: Yes.
1: Hei, ihanaa päivänjatkoa Toni sinne Kemijärvelle. Kiitos kun soitit ja onnea voitosta. Meni aivan sairaan hyvin.
2: No, kiitos.
1: Yes, moi.
3: Kuullaan. Moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jugurteissa ja raejuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jugurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Kaupparyhmien mukaan suosiota vauhdittavat proteiinibuumi ja sosiaalisessa mediassa levinneet reseptit. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan Minna Turtiaista syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta. Minna Turtiaista syytetään lisäksi törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Oikeudenkäynti alkaa marraskuussa Mikkelissä, mutta HS:n tiedossa ei ole, mihin syytteet liittyvät. Pariskunta asuu nykyään Venäjällä. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Parhaillaan käynnissä olevaa suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Paikalla on noin 30 000 fania. Ranskassa viime kuussa lomailleella naisella on todettu hantavirustartunta, kertoo uutistoimisto AFP. Ranskan ja Argentiinan kaksoiskansalainen on asetettu karanteeniin Espanjassa. Nainen on nyt täysin oireeton. Hänellä todettiin Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Asiantuntijat arvioivat tänään jatkotoimia yhdessä Euroopan viranomaisten kanssa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito iskelmä.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Kadin automotive.fi.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
12: Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
14: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Santahaminan terveysasemalta annettiin varusmiehelle väärää lääkettä viime vuoden huhtikuussa. Närästyslääkkeen sijaan hän sai masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon käytettävää sipraleksia. Mies kertoo ottaneensa noin 20 tablettia ja käyttäneensä samaan aikaan alkoholia. Virhe paljastui tänä keväänä, kun hän etsi lääkettä uudelleen. Sotilaslääketieteen keskus on myöntänyt virheen. Suomirokin järkele Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Parhaillaan käynnissä olevaa suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Paikalla on noin 30 000 fania. Venäjän hallitus sallii aiempaa heikompilaatuisen bensiinin ja dieselin valmistuksen, myynnin ja tuonnin helpottaakseen Ukrainan iskujen aiheuttamaa polttoainepulaa, kertoo The Moscow Times. Nykyinen polttoainestandardi tunnetaan nimellä Euro 5. Se otettiin käyttöön vuonna 2016. Hallituksen päätöksen myötä Venäjällä sallitaan nyt määräajaksi myös Euro 2, Euro 3 ja Euro 4 laatuluokkien polttoaineet. Ranskassa viime kuussa lomailleella naisella on todettu hantavirustartunta, kertoo uutistoimisto AFP. Ranskan ja Argentiinan kaksoiskansalainen on asetettu karanteeniin Espanjassa. Nainen on nyt täysin oireeton. Hänellä todettiin Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Asiantuntijat arvioivat tänään jatkotoimia yhdessä Euroopan viranomaisten kanssa.

Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

0: aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele suplassa. Aito iskelmä.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhtiloon.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. AB.

0: Aito iskelmä.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No

0: En ainakaan pelkästään ole. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä aina.
14: Ei ole.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Maailman 8. ihme, Eppu Normaali. Te äänestitte, me soitamme, Eppujen top 10. Aito iskelmässä koko tunti Eppuja. Lauantaina 8.8. kello 8 ja 18.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

Muistatko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.